0: Radio tev. Laika ziņas.
1: No rīta Latvijā debesis lielākoties skaidras, bet dienas turpinājumā mākoņu daudzums lēnām palielināsies, austrumu nodos iespējami nelieli nokrišņi. Vējš lēns līdz mērens gaisa temperatūra rīt stundās no plus 2 grādiem vietām Vidzemē un Kurzemē līdz plus 8, plus 9 grādiem Latgales pusē. Rīgā rīts skaidrs bez nokrišņiem gaisa temperatūra plus 6 grādiem.

nepateiktie vārdi iet seceni. Mēs runājām bez apstājas vēl pavisam nesen. Kā tāds divas tirgs, bābs tirgs, vecens. Bet tagad mums ir jauna dārga telefona, ko necelt. Cik ārā, ārā plaiks, visu laiku līst. Un vēl ko nopirkt veikalā, lai ēst, ko būtu rīt. Tās ir divas lietas, bet gribētos tomēr trīs, par ko parunāt. Stāst

0: Radio tev. Laika ziņas.
1: No rīta Latvijā debesis lielākoties skaidras, bet dienas turpinājumā mākoņu daudzums lēnām palielināsies, austrumu nodos iespējami nelieli nokrišņi. Vējš lēns līdz mērens gaisa temperatūra rīt stundās no plus 2 grādiem vietām Vidzemē un Kurzemē līdz plus 8, plus 9 grādiem Latgales pusē. Rīgā rīt skaidrs bez nokrišņiem gaisa temperatūra plus 6 grādiem.

0: Radio tev. Laika ziņas.
1: No rīta Latvijā debesis lielākoties skaidras, bet dienas turpinājumā mākoņu daudzums lēnām palielināsies, austrumu nodos iespējami nelieli nokrišņi. Vējš lēns līdz mērens gaisa temperatūra rīt stundās no plus 2 grādiem vietām Vidzemē un Kurzemē līdz plus 8, plus 9 grādiem Latgales pusē. Rīgā rīt skaidrs bez nokrišņiem gaisa temperatūra plus 6 grādiem.

Labrīt! 6:03 minūtes. Nu, ir tas brīdis arī celties un mosties. Ja atlikt līdz šim brīdim, tad nu jau vairs neko lēnā garā arī gatavojamies un mostamies dienai. Un, protams, ka mēs darām to kopā. Radio TV ētrā, es te būšu ar tevi līdz pulksteni 10:00 no rīta. Elizabete Puča šeit, un tu, radio to klausītāji.

0: Nu, esam pieraduši tās pēdējās dienas ar tādu diezgan siltu gaisa temperatūru dzīvot. Nu, plus samērā silta, es gribētu teikt. Plus 10, plus 15 grādi priekš 6. Maija. Rīgā arī būs plus 14 grādi pie jūras. Nedaudz vēsāks tur te plus 10. Kopumā diena plus mīnus saulaina, bet šur tur apmāksies.
1: Radio Tev. Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā. Vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
2: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv.
3: Veikale Lats piedāvā Lielā loterija Lieka štuka 10 iespējas laimēt 1000 eiro Piedalīties ir vienkārši Laimēt ir lieliski Lats veikalu loterija Lieka štuka Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV Loterijas atļauja 8947
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Ceļā uz mājām. Turpinām būvēt. Jaunākajā epizodē ienirstam dziļurpuma pasaulē. Par to, kādēļ tas ir svarīgi, kā pareizi jāveic un kurā gada laikā vislabāk uzzini ceļā uz mājām. Turpinām būvēt. Skaties jau tagad radiotev.lv, Skontotev aplikācijā un Radiotev YouTube kanālā. Projektu ceļā uz mājām finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta ceļā uz mājām saturu atbild SIA Radiotev.
0: Seši un deviņas minūtes, no šī varbūt būs arī tā diena, kur laikapstākļu ziņā mēs izskatās iespējams vakara gaitā. Sagaidīsim arī pērko negaisu, un tas nozīmē ko? Tikai to, ka nu jau varēs tad pēc tam oficiāli sēdēt uz zemes. Tātad mums ir šie mūsu ticējumi un tradīcijas, kuras nevar laužt. Ir arī rīta tradīcijas, kuras mēs nelaužam, un tas ir faktu alfabēts. Tas jau pēc divām dziesmām radio tev ētrā, tāpēc jāsaka to telefonu numuru.

0: Kailī Minogue ar Can't Get You Out of My Head sešas 16 minūtes. Viena lieta, ko nevar izmest no savas galvas, redzēt tev telefonu numurs, tas tev vienmēr nodar. 27202720. Un šī mūzika, ko tu dzirdi fonā, tā ir fakta alfabēta mūzika. Tas nozīmē, ka šajā brīdī arī ir jāmēģina sazvanīt radio tev studiju. Jāmēģina sazvanīt mani un jāuzspēlē kopā ar mani fakta alfabēts. Tā kā arī šodien Lauris vēl ir nedaudz pagarinājis savus garās maija brīvdienas. Nu, tad es visu lieku uz radio tev klausītājiem. Ka jūs esat mani pārnieki šajā dienā, tāpat kā arī pārējās dienas, bet nu, šodien vēl ir tīpaši. Nu, tad tie, kas varbūt nezina, kā strādā fakta alfabēts, tad es nosaukšu alfabētu un tu vienkārši pasaki stop. Un tajā brīdī es tev saku kāds burts un tad attiecīgi uzdām. Halo, labrīt! Oi, neuzliku mikrofonu augšā. Halo, labrīt!
1: Sveiki, sveiki, labrīt!
0: Kā tev sauc?
1: Valter,
0: čau. Nu, tad tu dzirdēji droši vien kādu noteikumu. Faktu alfabētam es tev tūlīt arī tagad skaitu savā galvā alfabētu un tev jāsaka stop vienā brīdī, ja?
1: Un kā tad jādara, kad
0: es tev teikšu stop? Pēc tam es tev 10 sekundēs teikšu, kas tev ir jānosauc. Kaut kādi pieci vai nu būs lietas, vietas vai notikumi.
1: Ok, aiziet.
0: Jā, jā, aiziet. Skaitu alfabētu, saki stop.
1: Stop.
0: Cik interesants burts tev izskrita F burts. Nu, pastīsimies, kā tevies uz burta F. Nosauc 10 sekundēs 5 cilvēku vārdus.
1: Francis, Friedrichs, Pels, Fricis. Ir?
0: Kas bija tas trešais? Francis, Friedrichs, Fricis?
1: Feldmanis.
0: Feldmanis klausies. Ko tu tik daudz zini cilvēkiem vārdus uz F burta?
1: Nu, man godīgi sakot, kādreiz bija kursu biedri ar Zev burte, tāpēc tas ir izpalīdzēju šoreiz.
0: Ar šitiem visiem vārdiem tev bija kursu biedri, kā tā var sakrist?
1: Nu, visi nē, bet es biespienu vienkārši vakar daudz pāēdu, un tagad man vienkārši tas viss nāc atmiņā.
0: Redz, ko nozīmē biespienu paēst iepriekšējā vakarā, ja? Jāklaus Valteru padomu. Tad nākamajā dienā pavisam vieglies. Nu, zini, man vispār pieķēra tas vārds Friedrichs. Tas nav tāds klasiskākais vārds, kas nāk prātā, bet uzmetīsim ātri acis, cik tādu mums Latvijā ir, cerēsim, ka es to ātri varēšu izdarīt, ja? Bet jebkurā gadījumā, ja man nesanāk to izdarīt tagad, tad es pēc dziesmas paskatīšos un tu turpini klausīties un to arī uzzinās. Sarunāts, Valter?
1: Tieši tā.
0: Forši, ko tu gribi novēlēt radio to klausītājiem šodien?
1: Lai izdevusies diena, lai ir siltums, lai var atpūsties mazliet pabaldīt foršo Latvijas laiku šodien.
0: Ļoti labi, man patīk. Es ņemu šo novēlēm arī sev. Valter, visu to pašu tev atpakaļ. Lai foršu dienā. Čau!
1: Tieši tāpat atā.

0: Nu, esam uznotuši ats, cik daudz tie Frīdrihi ir Latvijā 32. Nav nemaz īstenībā tik maz, kā man šit, ka būs krietni mazāk. Bet šodien gan citiem kungiem ir jāsveic viņu vārda dienā, un tie ir gaidi un diģi, kuras viņu vārda dienas 6. Maijā, tāpēc tās lemes kungi.
1: Labākā mūzika. Viens radio. Radio te.

0: Radio tev ziņas.
1: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt. Kopumā pārēju uz elektroniskajiem nosūtījumiem ritmierīgi un atbilstoši plānotajam, tā informē Latvijas digitālās veselības centrā, kamēr ārstniecības iestāžu lokālās informācijas sistēmas nav pabeigušas integrāciju jeb sistēmu salāgošanu, tikmēr pakalpojumu nodrošināšanai tiek izmantoti arī vecās formas e-nosūtījumi. Kopš vakardienas ir beidzies jauno e-nosūtījumu ieviešanai noteiktais pārejas periods, un turpmāk visi nosūtījumi pie ārsta jāizraksta elektroniski. Iepriekš izrakstītus papīra formas nosūtījumus joprojām varēs izmantot, taču, lai iedzīvotājs ar šādu nosūtījumu varētu saņemt valsts apmaksātu pakalpojumu, nosūtījums būs manuāli jāievada e-veselībā. Turpmāk studiju vietu skaitu augstskolās vairs nenoteiks izglītības un zinātnes ministrs, bet pašas augstskolas, balstoties uz valsts noteiktu speciālistu pieprasījumu un darba tirgus vajadzībām. To paredz atbalstītās izmaiņas augstskolu likumā. Jaunā redakcija paredz, ka valsts noteiks kopējo nepieciešamo speciālistu skaitu balstoties uz attīstības prioritātēm un darba tirgus pieprasījumu. Privātajās augstskolās studiju vietu skaitu arī turpmāk noteiks to dibinātāji. Piesaistot Eiropas Savienības finansējumu, valsts robežsardze plāno attīstīt dronu sistēmas. Finansējuma konkurss paredzēts kā atbalsts dalībvalstīm, kuras saskars ar pieaugošu un sarežģītu spiedienu Eiropas Savienības ārējo robežu pārvaldībai. Latvijā dibinātā darba tērzēšanas lietotne BirdieChat piesaistījusi 1,7 miljonus eiro darbības paplašināšanai Eiropā. Uzņēmums piedāvā biznesa saziņai paredzētu vidi, kas ir nošķirta no personīgajām sarakstiem lietotnēs, ko tipiski izmanto saziņai ar draugiem un ģimeni. Sestdien 9. maijā Vērmans dārzā tiks svināta Eiropas diena ar aktivitātēm, ko kopā ar Eiropas komisijas pārstāvniecību Latvijā un Rīgas pašvaldību piedāvās Eiropas Savienības dalībvalstu vēstniecības, ministrijas un citi partneri. Pasākuma laikā būs iespēja iepazīt dažādu Eiropas valstu kultūru un iniciatīvas, kā arī uzzināt vairāk par iespējām, ko sniedz Eiropas Savienība.
0: Radio tev.
2: Laika ziņas.
3: Šodien no rīta laiks daudzviet būs saulains, tomēr no dienas vidus mākoņu daudzums no dienvidiem pakāpeniski gan palielināsies. Sākot no rīta galējos dienvidaustrumos rajonos īslaicīgi uzlīs, pēcpusdienā jau lietus un iespējams arī pārkonē gaisa gaidāms lielākajā Latvijas daļā. Gaisa temperatūra plus 11, plus 16 grādu robežās vietām līdz piekrastā nebūs saldāks par plus 10 grādiem, Rīgā šodien plus 15.
0: Radio tev.
4: Nervi čupā, nomocījušas sāpes mugurā, diskomforts kakla vai jostas daļā neļauj brīvi kustēties. Stiprini nervus ar Neuromultivit B grupas vitamīniem. Neuromultivit – sabalansēts un efektīvs B vitamīna komplekss nervu sistēmas stiprināšanai. Lieto Neuromultivit un dzīvo bez raizēm, kusties bez sāpēm. Jautājiet aptiekās. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, izlasiet lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklamdevējs Gail Farma Rīga.
5: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Huskvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu. Vai meklē vietu, kur sākas īstā māju sajūta? Nāc uz atvērto durvju dienām Marupē, kvartālā Mūna. Iepazīsti vidi, sajūti atmosfēru un atrodi savu jauno sākumu. Sestdien, 9. maijā no 11. līdz 4. Gaujas ielā 5. Marupē. Mūna – vieta, kur gribas palikt.
6: Losu spā Vāgenkūl aicina tevi uz Dienvidigauniju, lai piedzīvotu pilnvērtīgu spā atpūtu. Divstāvu spā un pirts kompleks, tvaikojoši āra baseini un mājīga nakšņošana vēsturiskajā muižas kompleksā rada vietu, kur apstājas laiks un atpūžas prāts. Spā atpūta Vāgenkūl ir mirklis sev, miers, līdzsvers un pilnīga relaksācija. Nāc un ļauj sev atjaunoties Vāgenkūl. Vairāk informācijas Vāgenkūl.ee
7: Kā
2: kāda ir nepopulārākā auto krāsa? Uz šo un citiem jautājumiem šonadēļ spēlē Prāta banka atbildēs Kristīna, Ērika un Edgars. Skaties spēli Prāta banka ceturtdien vakaros 10:30 kanālā RTV.
7: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 11. maijam mini plūmju tomāti miks Rimi 1 kg 3,99 €. Cūgaļas karbonāde bez kaula Rimi 3,69 € kilogramā. Piena un jogurta produktiem Alma atlaide līdz 30%. Rimi –

6:41 minūte. Šis ir brīdis, kurā mēs par strādiet vētrā arī nedaudz pacepamies līdz 7:00. Izlaižam to, par ko nu, nevajadzētu dienas laikā vairāk vispār ne domāt, ne cepties un koncentrēties tikai labām lietām un darbam un visam citam, kas ar tevi notiek. Nu, tad šodienas cepiens te no Renāra. Atrasts internetā. Neesmu rīdzinieks, turklāt savas profesijas dēļ reti esmu Latvijā. Aptuveni vienreiz gadā apmeklēju Lido krasta ielā, kur bija vakardien. Man šokai apmeklētāji, kur masveidā lieliem burtiem. Nenovāc netīros traukus pēc sevis, kaut netīro trauku reti redzes logā un uz galda ir norāda lūgums novārt. Tāpēc es publiski šeit nosaucu tos, kur nenovāc pēc sevis par nu, tādā ļoti rupjā vārdā. Ja? Un tad tur vēl sako visādi raksturojumi šiem cilvēkiem, kur šos traukus nenovāc. Nu, varbūt mums dažreiz ir tāda sajūta, ka tā, mēs aizdodamies kaut kur un tas nav jādara, bet nu, vajadzētu. Nezinu, kā mums ar to iet nu, un kāda ir tava novērojuma par šo, cik mēs vispār esam tādi varbūt publiskā vidē, kulturāli. Nu, stāsts ir ne tikai droši vien par trauku novākšanu, tur gaismas izslēgšanu, arī varbūt pat to tur telpās vai publiskās tolotēs un varētu iet un iet un tik uzskaitīt šādas lietas, kur varbūt mums nedaudz pieklibo. Tas kultūra kaut kāda, ko vajadzētu nedaudz tomēr pastiprināt. Izstāst man arī 272-0272-0, varbūt kāds dzird drusku tā kā nokaunās, un kas zina, varbūt tas beigās nāk par labu šim uz sarunu šodien. Bari!

0: Šodien Latvijā debesis pamazām apmāksies un vietām uzlīs no vēlas pēcpusdienas lietus gaidāms jau daudz viet Latvijā. Vairāk nokrišņu būs vakarā un naktī uz ceturtdienu. Gaisa temperatūra šodien plus 10, plus 15 grādi. Rīgā debesis aizklās mākoņdienas laikā un gaisa temperatūra plus 14.
1: Radio Tev!
2: Ja dod man būciņ, dod būciņ, dod

0: Dobeles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus. Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brīļu ietveramai brīļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV. Ko var nopirkt par 1 eiro? Konfekti, kūciņa un arī telefonu. Jā, pie LMT Google Pixel 10a vietā runis tikai par 1 eiro, pieslēdzot neierobežotus zvanus un internetu. Līdz 17. maijam nāc ar savu numuru vai ņem jaunu. Vairāk LMT LV.
1: Lielā pavasara izpārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Reservet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
2: Hei, brauc ar klasi, brauc ar klasi! Blīvu akvaparkā, brauc ar klasi! Laba cena, lieliska kompānija! Blīvu akvaparks, lieliska atpūta!
0: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White, 3 slāņi, iepakojumā 40 ruļļi, 6,59 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas, 2,99 € kilogramā. Īsie gurķi, 2,39 € kilogramā. Maxima.
3: Gatavojies vasarai? Kopā ar Jusk! Iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, gultasveļai, sagām, spilvaniem un interjera precēm atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī Jusk LV!

0: cepāmies, un mēs šodien īsi pirms dažām minūtēm par to, ka nenovācam traukus ātrās, ne tikai ātrās ēdināšanas vietās, bet vispār publiskās ēdināšanas vietās, kur ir tāda kā vairāk pašapkalpošanās. Un izrādās, nu, ka ne jau tikai pie mums ir šī problēma ASV un Eiropā liecina pētījumi, ka kafēnīcās un ātrās ēdināšanas vietās aptuveni 60 līdz 70% cilvēku nenovāca traukus aiz sevis. Dažos gadījumos tas skaitlis varot būt pat līdz 80%. Nu, nedaudz tā izlīdzina visu to situāciju Koreju un Japānu, tā kultūras atšķirība dēļ. Ir daudz zemāki šie procenti, 20 līdz 30% tikai nenovāca traukus, jo viņiem laikam tur ir tas sabiedriskās normas, esot ieaudzinātas, nu tā, nu ritīgi, kārtīgi. Ja. Bet, nu, te daudz arī variantu par to, kas varētu liecināt, kāpēc mēs, nu, tā ieslinkojam uz šīm lietām. Iespējams, tās norādes nav gana panmanāmas. Varbūt kādam šķiet, nu, ka ko tad es, ja varbūt tūlīt kāds nāks pēc tiem traukiem. Nu, katrā ziņā varam tikai paskatīties lieku reizi apkārt un varbūt to trauku aiznest līdz tai vietai, līdz tam tiem ratiņiem, kas tur stāv, un nekāds jau traks un slikts arī nenotiks. Nu, tāds mums šajā rīt Tā ir cepiens, kas piebilstams līdz pulksteni septiņiem. Mēs cepamies, pēc tam mēs ejam tikai uz priekšu. Tad jau nākamā stundas laikā mums jāapskata arī kāds ceļu satiksmes noteikums. Jāatgādina un jāatkārto par to. Un tā jau mēs iesim uz priekšu šajā trešdienā, 6. maijā.
1: Visā pasaulē. Radio Tev. LV.
0: Mēs patiešām esam visā pasaulē prieks un sveicien visiem tiem, kuri Radio Tev klausās arī ārpus Latvijas robežām.

6:58 minūtes jau straujiem soļiem tuvojamies pulkstenes septiņiem. Saules vien jau kā ir uzlēkusi, tad citu šorīt nu jau vispār no rītēm tā lec 5:25 minūtēs. Lec arī jūsu ziņas man WhatsAppā. Un prieks par to Artūrs ir atsaucies par šodienas cepienu. Viņš stāsta, ka grūtības mums ne tikai traukus nevaram novākt, bet arī iepirkuma ratiņus pie veikala autostāvietām. Vienkārši tur atstājam, pametam, tā it kā kādam būtu viņi jāvāc.

Nu, noteikti ir vēl neskaitām daudz lietu, ko mēs sevs neprotam savākt. Nu, starp ziņo arī par visādiem apģērbiem, ka bieži vien mēdzam, protams, mājās kaut kur nomest uz krēsliem un

0: Nu, ja abā pusē šorīt spīd saule, tad izbaudu to, jo debesis pamazām apmāksies šodien un vietām arī uzlīks. No vēlas pēcpusdienas lietus gaidāms jau daudz viet. Vairāk nokrišņi būs vakarā un naktī uz ceturtdienu. Gaisa temperatūra plus 10 plus 15 grādu robežās šodien arī Rīgā mākoņi parādīsies un gaisa temperatūra plus 14.
1: Radio Tev. City Finances. Brīvība biznesam.
2: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgs pozitīvām emocijām balstīta.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
3: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. Līdz 14. Maijam. Visām sortimentām 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
4: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv.
5: Labas cenas Lats veikalos. Kūpināta desa salami Dāņu 1 kg no Forever's 4,79 €. Sirs Stilsit 1 kg no Valio 5,99 €. Raudzēts piena produkts Lakto noteikti veidi 270 vai 450 grami 95 centi. Lats veikalos visā Latvijā.
6: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
7: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
8: Ļauj viņam uzvarēt. Kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
7: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
8: Vairāk Ģimenesrifs.lv.
0: Septiņu un astoņas minūtes. Mēs jau pavisam drīz arī aplūkosim kādu ceļu satiksmes noteikumu. Šoreiz tas būs ceļu zīmes kontekstā. Tāpēc jāpaliek kopā ar Radio Tev un tūlīt mēs to arī noskaidrosim, kas tas būs. Tagad es tev uzspēlēšu Muse ar Starlight un tad jau ķeramies klāt. Atgādina arī telefonu numuru 2720 2720.

7:12 minūtes, nu laiks atkal atkārto ceļu satiksmes noteikumus, vismam pirms no nepareizās puses, un tad jau arī izstāstīšu, kāda tad ir tā pareizā atbilde, pareizais skaidrojums šoreiz konkrēti kādai ceļa zīmei. Tas, kas tev nepareizi man jāatsūt uz WhatsApp 27202720 šajā rītā ir šādi. Ko tad apzīmē ar ceļa zīmi, kur ar divām taisnām līnijām blakus un tās kļūst līkas? Vēlreiz, ko apzīmē ceļa zīme ar divām taisnām līnijām blakus, kuras augšā, lejā, nezinu, no kuras puses skatās, kļūst līkas. Kā tad tur īsti ir? Tikai nepareizās atbildes tagad no tevis uz 27202720 rādio tev WhatsAppā. Es jau esmu sagatavojis arī pareizo versiju. Pēc sporta ziņām tiekamies.

0: radio tev.
1: Sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Pirenejas Olympiakos basketbolisti vakar kā pirmie nodrošināja vietu šīs sezonas ULEB Eirolīgas fināla četrnieku turnīrā. Olympiakos viesos ar rezultātu 105-82 pārspēja Monako un serijā līdz 3 uzvarām panāca 3-0. Šo sezonu Eirolīgas fināla četrnieku turnīrs maija beigās notiks Atēnās. Latvijas basketbolists Klavs Čavars otrdien kopā ar Baku Sabah komandu kļuva par Azerbaidžānas čempionu otro sezonu pēc kārtas. Sabah Azerbaidžānas meistars sacīkstēs uzvarējusi 4 gadus pēc kārtas. Latvijas vīriešu hokeja izlases treniņu nometnē pievienojies uzbrucējs Sandis Vilmanis, bet 5 spēlētāju kandidātus sarakstu atstājuši. Šo sezonu NHL debitējušais Vilmanis vakar kopā ar izlasē aizvadīja pirmo ledus treniņu, bet no kandidātu saraksta dalībai pasaules čempionātā svītroti uzbrucēji Kārlis Ozoliņš un Rodžers Bukarts, kā arī aizsargi Nauris Sejejs, Niks Feņenko un Bogdans Hodas. Noslēdzošās pārbaudes spēles pirms pasaules čempionāta Latvijas valstsvienība aizvadīs šodien un rīt savā laukumā pret Norvēģiju. Pasaules čempionāts hokejā no 15. Līdz 31. Maijam norisināsies Cīrihē un Friburā Šveicē.
0: Radio tev.
1: Sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
3: Ferratum.

atkārtojam ceļu satiksmes noteikumus, vispirms to nepareizās puses, un tad jau arī tūlīt zinām, kas tad tur apakšā pareizi slēpjas. Šodienā ceļzīme, ko apzīmē ar ceļzīmi, kur divas taisnas līnijas blakus un tās kļūst līkas. Tās jūsu versijas, protams, asprātīgas, kā vienmēr. Peldbaseina gals, nu droši vien, ja viņš tur sašaurinās kaut kur, tad tas nozīmē, ka tas šaudais, ne, bet tas saklais gals, tad peldbaseinā tur paliek. Tad vēl kādam versija, ka jāievelk autoriepas iekšā tajā brīdī, ja, tā kā filmās vai multfilmās, un tad vēl kāds domā, ka tas nozīmē, ka jāpārkārtojas uz kreiso joslu. Arī tāds variants. Bet ko patiesībā tas nozīmē? Šī ceļzīme nozīmē ceļa sašaurinājums. Un brīdī, ka ceļa platums tajā nākamajā posmā samazināsies un paredz, ka auto vadītājiem ir jārēķinās, ka tā braukto būs šaurāka, jāpielāgo attiecīgi ātrums un braukšanas stils, lai tā satiksme būtu droša. Un ir arī būtiski punkti par šo zīmi, kas jāņem vērā, ka viena josla var tikt izmantotā arī abos virzienos, tad jāpielāgo attiecīgi ātrums, jārēķinās, ka būs jāpalēninās un jāuzmanās no pretīm braucošiem vai priekšā braucošiem transportlīdzekļiem. Un pārsvarā šo zīmi mēs redzam pirms tiltiem vai būvdarbu posmiem vai kādām šaurām joslām. Tā palīdz sagatavoties satiksmes plūsmas ierobežojumiem. Nu, tagad mēs visi zināsim, ko tad nozīmē šī ceļa zīme, jeb ceļa sašaurinājums uz mūsu autoceļiem. Bet kamēr mums vēl tā saule ir, kad saules dienas, lai uzskan radio tevētrā, šis nosādina lēts.

0: Radio Tev. Ziņas.
1: Labrīt. Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Hipotekāro aizdevumu pievienotā procentu likme šogad pirmajos trīs mēnešos samazināta 1171 kredītam. Savukārt kopš 2025. gada sākuma likme ir samazināta kopumā vairāk nekā 12600 kredītiem. Lai arī kredītu likmju samazināšanas aktivitāte ir nedaudz samazinājusies, tā joprojām ir vairākas reizes lielāka nekā pirms 2025. gada. Krievijas masveida triecienos dažādos Ukrainas reģionos otrdien nogalināti 27 cilvēki. Un vismaz 120 ievainoti. Arī šorīt vairākos Ukrainas reģionos izsludināta gaisa trauksme, tiek ziņots par Krievijas dronu un vadāmo aviobumbu triecieniem. ASV valsts sekretāra Marko Rubio bijusi telefona sarunā ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu, pavēstīja ASV valsts departaments. Sarunā, kas notikusi pēc Lavrova lūguma, apspriestas ASV un Krievijas attiecības, Krievijas un Ukrainas karš un Irāna. Tā norādīts valsts departamenta īsā paziņojumā, nesniedzot sīkāku informāciju. Londonas metropoles policija paziņojusi par īpašas vienības izveidošanu ebreju aizsardzībai, jo ir pieaudzis antisemītisms un pastiprinājušies naida uzbrukumi ebrejiem. Nodarbinātības valsts aģentūra šodien atklās skolānu pieteikšanos vasaras nodarbinātības pasākumam. Elektroniskajā reģistrācija dalībai NVA vasaras nodarbinātības pasākumā sāksies šodien un turpināsies līdz 15. augustam. Bet aprīļa vidējā gaisa temperatūra Latvijā bija plus 5,3 grādi, jeb 0,8 grādu zem mēneša normas, tā liecina Latvijas vidus ģeoloģijas un metroloģijas centra dati. Turklāt mēneša gaitā netika pārspēts neviens temperatūras rekords.
0: Radio Tev.
2: Laika ziņas.
3: Šodien gaisa temperatūra plus 10, plus 15 grādu robežās, Rīgā plus 14 pie jūras un piekrastē jārēķinās, ka būs tiem līdz plus 10 grādiem. Rīgā debesis aizklās mākoņi, pievakarē sāks līt un arī pārējā valsts daļā debesis pamazām apmāksies un gaidāms lietus. Vēlā vakarā izmēms arī pērkonenē gaisa.
0: Radio Tev. Esi strāva pārmaiņām. Tev ir izglītība matemātikā, fizikā, IT, ķīmijā, dizainā vai bioloģijā, bet neesi skolotājs. Mēs meklējam tieši tevi. Enefit iespējamā misija – izglābt STEM. Divu gadu līderības programma, kas pārvērš zināšanas ietekmē. Darbs skolām, alga un stipendija, kā arī mentors, jau no pirmās dienas. Piesakies līdz 31. maijam. skolasmaratons.lv. Maini nākotni. Kļūsti par skolotāju, kas iedvesmo. Ir lietas, kur kompromisi nav pieļaujami. Monjēr dakstiņu jumti. Tiem, kuri izvēlas kvalitāti, klusumu un drošību. Monjēr jumts, kas kalpo ne tikai gadiem, bet paudzēm. Monjēr – drošība, kuru jūti katru dienu. Monjēr – klusums, kuru novērtē katru nakti. Un tikai maijā īpašs piedāvājums. Izvēloties Monjēr, jumta zemsegums dāvanā. Monjēr – kad savā mājām vēlies pašu labāko. Monjēr.lv
4: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
5: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
4: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi! Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
6: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. Nopiektā līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas, Jakobs Espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 €. Maxima.
7: Mēnes aptieka iesaka. Doppelhards aktīvi magnējs 400 kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem maijā ar atlaidi līdz 40%. Doppelhards. Vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
8: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Mēnes aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Kurš būs ātrāks? Kurš zinošāks? Kurš saprātīgāks? Zaļo domu viktorīna Rekā arī Radio Teo. Piektdienu rītos ap 7:00 pārbaudi savas zināšanas. Bet kā ar zaļo domu viktorīnu Rekā klausies TV spēles dalībniekiem, skaties piektdienu vakaros 10:00 kanālā RETV. Viktorīna tapusi ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu.

0: radio tev.
1: 7:38 minūtes. Tas nozīmē, ka tūlīt jau mēs esam pietuvojušies arī radio tev zvans uz stundu. Tas ir priekš mūsu jaunākajiem klausītājiem, mūsu jaunākās auditorijas. Redz jau, ka telefons mums ir karsts, tāpēc drīz jau saslēgsimies.

0: 7:43 minūtes rādīt tev zvans uz stundu ir klāt un arī mums dalībnieks ir klāt. Halo, labrīt, kā tev sauc?
1: Gustav,
0: čau, kurā klasē?
1: Trešajā,
0: nu ļoti forši, zin kā es tev mācīju priekšmetu šodien izkrits ir sports. Sports tev mīļš priekšmets?
1: Jā.
0: Nu forši, nu tad aiziet, tavi trīs jautājumi. Kā sauc sporta veidu, kur cilvēks it bumbu ar kājām un cenšas to iemest pretinieku vārtos?
1: Futbols.
0: Kā sauc sporta veidu, kur cilvēki lec ar nūjām pāri barjerām un sacenšas, kurš lec visaugstāk?
1: Augstlēkšana.
0: Mm, labi, kā sauc sporta veidu, kur cilvēks skrien pēc bumbas un met to grozā?
1: Basketbols.
0: Ļoti labi, visu sporta veidus tu pazīsti, kurus tu tikko arī atminēji. Pats arī kādu sporta veidu spēlē?
1: Jā.
0: Ko spēlē?
1: Floorballu.
0: Forši, un cik ilgi jau?
1: Vienu gadu.
0: Mm, ļoti labi, nu tad es tev novēlu, lai tas nav tikai viens gads, bet lai mēs par tevi arī kādreiz radio tev sporta ziņās varam stāstīt lielas lietas. Ja. Gustav, izstāsti ātri, kas varbūt ir tā dziesma, kur tev patīk, un es mēģināšu šī rīta laikā līdz 10:00 tev viņu arī uzlikt un sarūpēt.
1: Puķis.
0: Puķis tev patīk? Mm, ļoti labi, nu tad es tev domāju, ka šī stundas laikā varbūt pat izdosies arī sariktēt tās puķis. Tu domā, karnevāla jūta dziesma, ja?
1: Jā.
0: Super, forši. Paldies tev, Gustav, lai forša dienā. Mēs tev saku čau.
1: Čau.
0: Ļoti forši. Man prieks, ka mazie klausītāji diezgan aktīvi katru dienu mūs arī sazvana un no dažādām klasēm, gan no piektajām, arī no septītās bijis. Tā kā rādiet uzvans uz stundu visiem, visām klasēm, visām vecuma grupām, kas ir vēl skolā iet.

0: Šodien no rīta laiks daudzviet būs saulains, tomēr no dienas vidus mākoņu daudzums no dienvidiem pakāpeniski palielināsies, sākot no rīta kalēšu dienu daustrumo rajonos īslaicīga lisa, bet pēcpusdienā jau lisa visā Latvijā un vietām gaidāms arī pat pērkona negais, gaisa temperatūra plus 11 plus 16 grādu robežās.
1: Radio Tev. City Finances. Brīvība biznesam.
2: Zaļā skola jau 13. Gadu darbojās kā pirmskola, tā sākuma skola, tā pamatskola. Un bija brīdis, kad nācās meklēt palīdzību, lai nomaksātu valsts ieņem dienas tā nodokļus. Es ļoti pārdzīvoju un man piezvanīja City Finances. Un burtiski pēc pusstundas noslēdzām pirmo mūsu sadarbības līgumu un visas problēmas tika atrisinātas.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam. Iedomājies, automašīna bez liekām raizēm. Izklausās pārāk labi, lai būtu patiesība. Izmēģini MyBe auto abonementu un pārliecinies pats. Viena fiksēta mēneša maksa un viss iekļauts. Apdrošināšana autoapkopes, riepas un palīdzība uz ceļa. Nekādu negaidītu izdevumu. Izvēlies savu jauno automašīnu MyBe.lv un abonē piedzīvojumus.
3: Trešdienās un ceturtdienās skaistuma dienas Zbenu aptiekās. Larošpazē, Viši, Institūta Estederm 30%, Bioderma, Elcerin 40%, Uriāž 45%, Hythir, Solero, Skin Effect 50% atlaide. Un visu mēnesi īpaši atlasītiem Babē produktiem, gan lieliem, gan maziem, 40% atlaide. Tava Benu aptieka – profesionalitāte, kuru novērtē, kvalitāte, ko sajūti.
4: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērviņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija – mans lepnums.
5: No 29. Aprīļa līdz 12. Maijam saldējums Truva svētku ar marmelādi 500 gramu 3,89 €. Un dzirkstošais dzēriens Mežezers 750 ml 2,29 €.
6: Aiz katras uzbūvētas sākas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radio Tev būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būve katru darba dienu 8:40. Ekotech Būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.
0: Man vienmēr ir mācīts, ja tu bērnam kaut ko apsoli, tad tas ir arī jāizpilda. Un Gustav, es ceru, ka tu vēl teesi. Nu, es domāju, ka noteikti esi, jo droši vien teviem vecākiem nākamās stundas laikā ir jāuzspēlē radio tev IQ test. Tur mēs visus pieaugušos sagaidām tas pavisam drīz, bet tagad, kā no jūsu finķis, puķes, 7:51 minūte, radio tev.

7:59 minūtes brīdis tuvojas, radio tev aikjūtais tuvojas. Un tas nozīmē, ka man ir nepieciešams arī radio tev klausītāji cietēs ar rieksts, jo Zalāns ar savu Zalānu ekstra būs arī tikai atpakaļ. Tāpēc 2720, 2720 un vienu no tiem arī izvēlēšos šodien.

8,6 minūtes, 6. maija, trešdiena ir klāta, un šodien vārda dienās ir jāsveic Gaits un arī Didzis. Un vēl ir vēl kāds Didzis no šīs grupas, kuram mums jāsaka paldies par šo skaisto dziesmu. Didzis no Kaut Kaili. Tagad Kaut Kaili pie mums, Radio Tētrā piestāv tev 8,6 minūtes. Es ar tevi līdz pulksteni desmitiem šeit. Labrīt! Labrīt!

0: Bez pamazām apmāksies vietām uzlīšana, vēlas pēcpusdienas lietus gaidāms jau daudz vietu, vairāk nokrišņu būs vakarā un naktī uz ceturtdienu. Gaisa temperatūra plus 10, plus 15 grādu robežās Rīgā, šodien debesis aizklās mākoņu, trešdienas pievakarē arī uzlīs un gaisa temperatūra plus 14.
1: Radio Tev! Lai lietus līst, lai oda kož! Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv
3: Stokman skaistuma noslēpumi no 6. līdz 17. maijām Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto skaistuma noslēpumi kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkuma. Atklāj skaistuma noslēpumus Stokman.
4: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D-vitamīna. Centrālajā laboratorijā tikai maijā D-vitamīna analīze ar parauga apstrādi tikai 7,99 €. Bez ārsta nosūtījuma ar karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
5: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un Vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes siltināšanas kompleks tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 €. Dāvanā 4 ampērstundu akumulātors un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 € kvadrātmetrā. Kurši!
6: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos līdz 11. maijam. Zīmola Alpro produktiem atlaida līdz 25%. Ar mans Rimi karti kafijai Meril dažādiem veidiem atlaida līdz 50%. Eļļām Borges atlaida līdz 40%. Rimi –

0: 8 un tūlīt jau 21 minūte, rādiet jau IQ tests, ciet gaisā 2720, 2720, brīdis, kurā tev šobrīd jākļūst ir par tā dalībnieku un jāparāt visiem, cik tu esi gudrs šajā trešdienas 6. Maija rītā. Telefons jau mums bija karsts un aktīvs jau pirms vispār mēs sākām par šo runāt un mums ir arī, protams, dalībnieks. Halo, labrīt!
1: Reicināti!
0: Kā tev sauc?
1: Artūrs,
0: čau. Nu, tu esi gatavs un es tev dodu tagad 30 sekundes un saku kādi jautājumi.
1: Ja? Laižam.
0: Kā sauc tenisa lielāko turnīru?
1: Wimbledon.
0: Kurš kontinents ir vismazāk apdzīvotais?
1: Antarktīda.
0: Kurš orgāns sūknē asinis?
1: Cits.
0: Kā sauc Ēģiptes valdniekus?
1: Faraoni.
0: Latvijas galvaspilsēta?
1: Rīga.
0: Latvijas valūta?
1: Eiro.
0: Vienīgais lidojošais zīdītājs?
1: Tālāk.
0: Ātrākais cilvēks pasaulē?
1: Kas bija ātrākais?
0: Ātrākais cilvēks pasaulē. Ļoti labi, ļoti labi. Jā, nu tad viss vispār gāja tā kā pa diegu. Izņemot to, kā sauc to lielāko tenisa turnīru, tas būs Grand Slam, ne Wimbledon. Vienīgais lidojušais zīdītājs, kur tu teici tālāk, bet tas ir sikspārnes. Ja, sikspārnes ir tas, kurš lido visu pārējo, tu zināji ļoti labi. Principā manās acīs tu jau esi uzvarētājs. Tev jātiek vēl galā tikai šodien ar radio tev klausītāju cieto riekstu, jo Zalāna Ekstra atgriežas no rītdienas rezē ar Lauru Zalānu no atvaļinājumu. Gatavs esi arī tam. Tātad cietā rieksta jautājums no radio tev klausītājiem. Jo vairāk tu no manis paņem, jo lielāks es kļūstu. Kas Mīlestība. Patīk man tā tava atbilde. Gribētos jau ieskaitīt, bet šoreiz mīlestība paliek tavā prātā. Un iespējams cerams arī dzīvē. Ja. Bet visiem pārējiem radio tev klausītājiem tagad iespēja minēt pašiem cieto riekstu jautājumu. Jo vairāk tur no manis paņem, jo lielāks es kļūstu. 2720, 2720. Artur, tev arī jauku rīt. Lai tev forša diena. Paldies, ka tu piezvanīji.
1: Rīva.
0: Čau, Artur. Nu, tad aiziet. Minam, domājam un tūlīt arī noskaidrosim, kas ir pareiz atbildi. Jo vairāk tu no manis paņem, jo lielāks es kļūstu, kas es esmu.

0: Radio tev.
1: Jo vairāk tu no manis paņem, jo lielāks es kļūstu, ļoti patīk šī atbilde ots. Interesanti, kādā virzienā šīs domas gāja, bet vairāk vai mazāk visiem pareizs minējums tā ir bedre. Pilnīgi precīzi, pilnīgi pareizs. Paldies visiem par minēšanu, tā es dāvinu visiem radio tev klausītājiem. Nelly, just a dream.

0: Radio Tev. Ziņas.
1: Pie mikrofona Oskars Braslinčs. Labrīt. Saimas sociālo un darba lietu komisija šodien skatīs Latvijas pilsoņu parakstītu kolektīvo iesniegumu ar aicinājumu piešķirt goda ģimenes statusu vecākiem uz mūžu. Pašlaik goda ģimenes status praksē ir saistīts ar audzināmo bērnu skaitu konkrētā dzīves posmā un tas var tikt zaudēts bērniem sasniedzot pilngadību. Tuvojoties vasarai un iespējai strādāt sezonas darbus, reģistrētā bezdarba līmenis Latvijā kā ierasts turpina samazināties. Tā intervijā sabiedriskajiem medijiem pastāstīja Nodarbinātības valsts aģentūras direktore Evita Simpsone. Pat laban reģistrētā bezdarba līmenis valstī ir 4,7% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita. Ieguldot vairāk nekā 1,3 miljonus eiro, rosina nākamo 4 gadu laikā attīstīt latviešu valodas un kultūras digitālos risinājumus un pētniecību. Latviešu valodas un kultūras digitālā attīstība ir arī nacionālās drošības jautājums, tā uzsvērts anotācijā. Bez mērķtiecīga valsts atbalsta pastāv risks, ka šie resursi nebūs pietiekami pārstāvēti globālajā digitālajā vidē, kur dominē lielās valodas un kultūras. Valmieras Olimpiskajā centrā 23. maijā tiks aizvadīti plašākie parasporta svētki Latvijā, kur aicinātu piedalīties bērni, jaunieši un pieaugušie ar kustību traucējumiem un redzes invaliditāti. To intervijas konto mediju grupai pastāstīja Latvijas paralimpiskās komitejas ģenerāls sekretāre Liene Apine.
2: Katru gadu mēs piedāvājam vairāk nekā 20 dažādus sporta veidus, arī šogad būs ļoti plaša dažādība. Būs gan peldēšana, gan vieglatlētika, gan riteņbraukšana, gan volejbols, visi dažādākās aktivitātes. Pasākumā var piedalīties cilvēki ar un bez priekšzināšanām. Tas nozīmē, ka ik viens, kuram gribas pabeidzināt, kurš domā, ka nevar atdoties uz Valmieru un jūs redzēsiet savu vārdu. Ir atrodama pieteikuma forma gan Latvijas paralimpiskās komitejas un mūsu draugu organizāciju Facebook kontos, gan arī, protams, mūsu mājaslapā lpkomiteja.lv.
1: Tā Latvijas paralimpiskās komitejas ģenerāls sekretāre Liene Apine. Šis pasākums paredzēts tikai cilvēkiem ar kustību traucējumiem un redzes invaliditāti. Cilvēki ar garīgi rakstura traucējumiem aicinātu pieteikties parasporta dienai staicelē, kas norisināsies 5. jūnijā.
0: Radio Tev. Laika ziņas.
3: Nu, baudam to sauli, kamēr tā vēl šodien spīd, jo debesis pamazām dienas laikā apmāksies. Vietām uzlīs, no vēlas pēcpusdienas lietus gaidāms jau daudz vietu Latvijā. Vairāk nokrišņu gan būs vakar, pusē un naktī uz ceturtdienu. Gaisa temperatūra šodien plus 10, plus 15 grādu robežās. Rīgā debesis aizklās mākoņi, trešdienas pievakarē tik sāks līt un gaisa temperatūra plus 14.
0: Radio Tev. City Finances. Brīvība biznesam. Kad uzņēmējs aug, aug arī viņa idejas. Katra jauna darba vieta, katrs drosmīgs solis uz priekšu, tas stiprina uzņēmumu. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī. Slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam. Arsenal LV tev palīdzēs. Dodoties dabā, svarīgākais ir pareizs ekipējums. Teltis, guļamaisi, paklājiņi un mugursomas. Plaša specializēto preču izvēle gan aktivitātēm brīvā dabā, gan tiesībsargājošām iestādēm. Arsenals LV. Ienāc tuvākajā veikalā Rīgā. Brīvības ielā 228 vai Krasta ielā 105A. Kā arī mūsu mājaslapā Arsenals LV.
4: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
5: Vai tas vispār ir jāmēra?
4: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmu to piedāvā bez maksas.
0: Brilles filmu.
6: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
7: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sārkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.

8:38 minūtes. Nu, šodien es no rīta atupos 6. maijā, jā, kamēr mums jau kādu laiku diezgan tāds silts laiks, ka es vēl neesmu nomainījusi ziemas riepas. Un tā ir tāda lieta, no ar ko es absolūti, protams, nelepojos, lai gan manā intonācijā izklausās, ka tas mans kaut kāds dzīves lielākais sasniegums šobrīd absolūti nav. Bet nu, es saprotu to, ka tās ir lietas, kuras es laikam tiešām atlieku nu, uz tādu nu, pēdējo brīdi, jo kaut kur es visu laiku ceru un domāju, ka varbūt kāds to varētu izdarīt arī manā vietā. Es vispār absolūti neatteiktos no šādas opcijas. Ne, nav jau tā, ka man pašai arī fiziski tās riepas ir jāmaina, bet nu tā, ka varbūt vienkārši tas fakts, ka tev ir jāizved un tam ir jāplāno laiks. Nu, bet tad man lika padomāt, ka es noteikti neesmu vienīgā un lai nejustos tik slikti, es velku šajā visā iekšā arī, protams, radio tev klausītāji. Nu, kas ir tas, ko kāds varētu izdarīt tavā vietā? Nu, ko vajadzētu, ko tu gribētu, lai kāds izdara tavā vietā? Varbūt tas ir šodien, varbūt tuvākajā laikā tu zini, ka ir kaut kādas lietas. Varbūt mums izdodas tā kā sludinājumā atrast kādu, kuram savukārt nenormāli patīk izdarīt un darīt to, ko tev vajag izdarīt. Un tev savukārt sagādā kaut kādā mērā nedaudz arī galvas sāpes. Ja? 27202720, ko tad kāds varētu izdarīt tavā vietā šodien, rītdien vai tuvākajā laikā? Pastāsti arī man, lai es nejūtos tā. Slikti par tām savām ziemas riepām šobrīd, bet es laikam jau sakārtošu, nav jau vairs atpakaļ ceļ.

0: Radio tev piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būve. Ekotech Būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.
1: Turpinājumā būvniecības nozares aktualitātes. Un lai veicinātu reģionālo attīstību un nodrošinātu mūsdienīgu mājokļu pieejamību, Valmieras novada pašvaldība ar Eiropas reģionālās attīstības fonda atbalstu 2,22 miljonu eiro apmērā līdz 2028. gada septembrim Rūjienā izbūvēs pirmo gandrīz nulles enerģijas daudzdzīvokļu īres namu ārpus Valmieras. Projekts paredz izveidot 24 jaunus energoefektīvus dzīvokļus ar pilnu apdari un aprīkojumu. Tādējādi ir izsinot kvalitāti dzīvojamā fonda trūkumu, kas pilsētā nav atjaunots vairāk nekā 35 gadus. Bet galvaspilsētā vienā no vērienīgākajiem būvniecības objektiem Rīgas centrālajā stacijā ir sākta ēkas fasādes, jumta un pasažieru platformu nojumju stiklošana 1500 kvadrātmetru platībā, kas tuvāko mēnešu laikā piešķirs stacijai tās mūsdienīgo arhitektonisko tēlu. Būvnieki būtiskākos būvdarbus plāno pabeigt līdz 31. augustam, savukārt pilnvērtīgu vilcienu satiksmi šajā stacijas daļā plānots uzsākt 2028. gada vasarā. Par tendencēm būvniecībā arī rīt šajā pašā laikā.
0: Radio tev būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būve. Ekotech Būve – uzticams ģenerāluzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.

0: Šodien no rīta laiks daudzviet būs saulēni, tomēr no dienas vidus mākoņu daudzums no dienvidiem pakāpeniski palielināsies. Gaisa temperatūra plus 11, plus 16 grādu robežās, vietām līdz piekrastē gan nebūs siltāks par plus 10 grādiem. Rīgā šī diena iesāksies saulēna, dienas laikā parādīsies mākoņu un gaisa temperatūra plus 15.
1: Radio Tev. City Finances – brīvība biznesam. Uzņēmēji rada darba vietas, attīsta eksportu un ir lepnums mums visiem. Uzņēmējam vajadzīgs kapitāls, kas saprot, katra diena ir svarīga. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Biespiens 9%, 1 kilograms, 3,59. 10 olas, 1,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu, 8,69. Lidl ir vērtīgi.
3: Nomocījušas sāpes mugurā, ciet no nervu iekaisumiem un sāpēm, diskomforts kakla vai jostas daļā neļauj brīvi kustēties. Ārstē sāpes ar Neuromultivit B grupas vitamīniem. Neuromultivit – sabalansēts un efektīvs B vitamīnu kompleks. Izstrādāts cīņai pret muguras sāpēm. Lieto Neuromultivit un kusties bez sāpēm. Jautājiet aptiekās. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Izlasiet lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklamdevējs GL Pharma Rīga.
4: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv
5: Hei, brauc ar klasi, brauc ar klasi! Līvu akvaparkā, brauc ar klasi! Laba cena, lieliska kompānija! Līvu akvaparks, lieliska atpūta!
6: Mēs saprotam, lasi tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: 8:54 minūtes uzspriežam ar tevi par to, ko kāds varētu izdarīt tavā vietā, un izrādās, ka diezgan daudz lietas, ko esat turējuši zem pūra, ko vajag izdarīt.

Es spēju atrast jaunu automašīnu. Šo gan es varu tavā vietā droši uzņemties. Man ar to problēmas nav. Es labprāt lielāko prieku aizbraukšu un nopirkšu. Tikai pasaki, kādu gribu. Samaksāt priekšlaicīgi rēķinus, uzrakt zemi, vēl tā kādam vajag izgatavot vizitkartes savam biznesiņam. Tieši es vēl domāju, es braukus, kurš to varētu izdarīt viņas vietā. Nav slikti arī zināt, ka es neesmu vienīgā, bet kitie līdzīgi ar tām riepām no to riepu nomaiņu neveic tik laicīgi un ātri, kā gribētos. Nu, katram mums ir kaut kādas lietas, kur grib... kurš mēs gribam, lai kāds izdara mūsu vietā. Redz, ko jau kāds ir pieteicies iziet to apskati, ja, tā kā es jūs varu savest kopā. Vienkārši dodat ziņu. Vai piekrītat, un tad tāds tas rādījot tev sludinājums arī būs bijis. Būsim saveduši kopā vismaz divus cilvēkus, kur vienam gribas, lai viņu vietā kāds iziet apskati, un otram gribas iziet tā otra cilvēka vietā apskati. Baigi forši, nu vispār. Bet labi, varbūt kāds man uz tām riepām var pieteicis. Nu, es zinu. 5 minūtes pirms 9:00 labrīt, tu klausies rādījot tev.

9 un 2 minūtes gaidām šajā stundā ciemos Krišnoa. Viņam mēs noteikti arī uzprasīsim, kas ir tā lieta, ko viņš gribētu, lai izdara viņa vietā. Un varbūt no tā visu sarakstu viņš kaut ko grib izdarīt arī tavā vietā. Kas zina, uz ko viņš gatavs šodien parakstīties. Gaidām un gaidām ar labu mūziku, protams.

0: Šodien no rīta laiks daudz vieta būs saulains, tomēr no dienas vidus mākoņu daudzums no dienvidiem pakāpeniski palielināsies, gaisa temperatūra plus 11, plus 16 grādu robežās, vietām līdz piekrastē nebūs siltāks par plus 10 grādiem, arī Rīgā šī dienē sāksies ar saulainu un savus laiku, dienas laikā mākoņu daudzums palielināsies.
1: Radio Tev. Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
2: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
3: Neizslēgts kludeklis?
2: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
4: Brilles Filman.
5: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
6: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījumu apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienviet. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
7: Losu Spā Vāgenkūl aicina tevi uz Dienvidigauniju, lai piedzīvotu pilnvērtīgu spā atpūtu. Divstāvu spā un pirts kompleks, tvaikojoši āra baseini un mājīga nakšņošana vēsturiskajā muižas kompleksā rada vietu, kur apstājas laiks un atpūžas prāts. Spā atpūta Vāgenkūl ir mirklis sev, miers, līdzsvars un pilnīga relaksācija. Nāc un ļauj sev atjaunoties Vāgenkūl. Vairāk informācijas Vāgenkūl.ee
8: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 11. maijam. Mini plūmju tomāti miks Rimi 1 kg 3,99 €. Cūgaļas karbonāde bez kaula Rimi 3,69 € kilogramā. Piena un jogurta produktiem Alma atlaida līdz 30%. Rimi –

0: 9:15 minūtes. Labi, rīt, radio to klausītājiem. Es jau solīju, ka Krišnā būs, un Krišnā ir atnācis. Čau.
1: Labrīt, labrīt. Protams, kā es varēju neatnākt.
0: Tev tāda maz gulēta tā nakts, bet tā jau parasti ir pirms lieliem notikumiem, vai ne? Kaut kas tomēr ir jāupurē.
1: Jā, mazliet mazāk miega ir, bet tas nav varbūt... Tā iemesla, ka ir svinēts kaut kas, bet drīzāk strādāts absolūti un tikai vienīgi. Un tad ir izdarīts labs darbs, ko var arī šodien nu, dzirdēt un arī redzēt.
0: Par to mēs noteikti parunāsim, bet es domāju, ka tās mazās miega stundas tev absolūti netraucēs arī uzspēlēt spēli, kas tev skan.
1: Jā, jā brīnišķīgi. Tieši gribēju. Tieši.
0: Tā, izklausās bišķi pēc ironijas, tā kā. Bet tev nav variantu, tu spēlēsi.
1: Es saprotu,
0: jā. Jā, jā, tu spēlēsi. 13 punktus tu šogad jau esi sakrājis, līdz ar to es teiktu, ka ja tu labi nostartēsi tagad, nu tev ir labas opcijas un pozīcijas uzcelties uz top augšu galvu.
1: Tad man ir, jā, labi, tad man ir jāsauc mākslinieku vārds.
0: Vai dziesma, jā. Okay. Un tad, ja tu nezini, sāk uzreiz tālāk, jā. Tu esi gatavs. Es jau redzu, ka tu esi gatavs. Ui, man šitas jānospiež.

0: Gangsta Paradise.
1: Jā.
0: Oh, Dievs.
1: Jā, pareizi.
0: Freemans, jā.
1: Nē, nē, nē. Uz R.
0: Ak, nē, Reiniks, tas labs. Do you believe in love? Jā. Mīgs Dukurs.
1: Jā.
0: Celine Dion.
1: Jā.
0: Anu, tā ir brāta vērta. Citu? Tas ir Sunlands.
1: Yeah.
0: What is love?
1: Yeah.
0: Kivič.
1: Yeah.
0: I'm in love with an alien.
1: Yeah.
0: Tas ir Freemans.
1: Yeah.
0: Es šo nezināšu tālāk. Piedzina Horens.
1: Jā, yeah, nu un šī arī tev. Noslēdzošā bija.
0: Nu, negāja tik slikti nemaz, ne?
1: Nu, vispār nebija slikti. Santa mums tagad saskaitīs punktus. Cik sanāca?
2: 15.
0: Wow!
1: Tas mēs rēķinam kopā, tas sanāk 28,
0: jā,
1: cerams,
0: jā. Matemātikā, lai gan mēs nemācījāmies matemātikā skolā, joprojām ir ass kalkulators.
1: Jā, jā, jā, jā, viss notiek vēl. Esmu pazaudējuši, kā saka, to pamat rēķināšanas asumu.
0: Jā.
1: Un es tev teikšu, kā ir.
0: Nu, saka, kā ir.
1: 28 punkti. Trešā vieta.
0: Oi.
1: Šobrīd trešā vieta, nu ļoti jaudīga, un es pieļauju, ka šis nebūs vēl pēdējais tavs gājiens nāciens pie mums.
0: Kas ir pirmajā vietā?
1: Kaut Kaili.
0: Ar cik?
1: 37 punktiem.
0: Wow.
1: Arī pa divām reizēm viņi ir nākuši. Dons 30 un Krisnā 28. Un Soundpoetam arī 28, tu daudz tā kā to trešo vietu, bet tā kā tu esi atnācis, tad tu uzcelies uz to trešo vietu augšā. Es teikšu tā, nu tāds zvaigžņu trio.
0: Nu jā, zin kā, bet arī grupām viņi tomēr ir trīs, piemēram, kaut kā.
1: Nav godīgi.
0: Vispār nav godīgi, tā kā viņiem būtu jādala uz trim, uz trīs tos punktus.
1: Nu tu viņiem šito pasaki, ka nav godīgi.
0: Es jau teikšu, zvanīšu.
1: Jā, zvanīšu. Kā pirmais zvans uzreiz pēc ēteru šajā
0: ka
1: dienā.
0: Viņi ir šobrīd priekšpēdējie patiesībā.
1: Mēs tūlīt noklausīsimies tavu jaunāko veikumu, Mīļākie bērni.
0: Jā.
1: Un tev iznāca arī videoklips šai dziesmai ar bērnības atmiņām. Jāsaka, droši vien paldies taviem vecākiem, ka viņi šo visu ir iemūžinājuši. Kā tev pašam bija iet cauri visiem tiem kadriem atlasīt, atskatīties uz to, kāds tu tāds mazs ķipars tur esi audzis? Man liekas, nekas jau nav mainījies. Tieši tāpat tu arī izskaties.
0: Jā,
1: nu,
0: paldies, paldies, jā, mazliet. Bet kopumā es teiktu, ka bija interesanti. Un ņemot vairāk, es lielākoties pats gāju cauri šiem te materiāliem, tad bija interesanti redzēt varbūt savā tajā, nu es nezinu, bērna laikā kaut kādas īpašības, ko es varbūt neapzinājos. Un tad ejot cauri gadiem, tu redzi, kā tu attīsties un kurā vietā tu varbūt esi trauslāks un pēc tam jau skaties pēc gada vai diviem. Tu esi tāds jau kaut kādu dzīves mācību apgūbs. Man personīgi tā bija tāda interesanta apziņa un secinājums, jā. Un tad es arī tur spēlēju basketbolu kādreiz bērnībā, un tad arī tas bija, ka es skatījos vienu gadu, un es tur biju tāds, nu, mazliet uz to tādu bailīgo pusi, un tādu tiešām mākslinieka pusi, kurā es varbūt vairījos no kaut kādām fiziskām, fizisku kontaktu, un tad gads paiet, un hop, es tur eju un cīnos un lecu iekšā
1: pretiniekos.
0: Interesanti redzēt to savu attīstību, protams, nu, vienkārši bišķiņi atcerēties arī to, kā bija, un kaut kādas lietas, protams, pilnīgi aizmirstas, un skaties, wow, tu jāja ar zirgu tur
1: wow.
0: 7 gadu vecumā, un skaties, ka tu arī kaut ko saproti, ko tur dari.
1: Labi, tā ja kā... jūs gribat redzēt, kā Krisnā jāja ar zirgu,
0: jā,
1: tad jādodas uz YouTube un jāskatās arī šīs dziesmas videoklips, bet tagad iespēja to dzirdēt arī Radio Tev ēterā. Krisnā ar Mīļākie bērni, pēc dziesmas mēs sarunu turpinām.

0: Hawaii 9:24 minūtes, Kris no ar mīļākiem bērni. Noteikti šo dziesmu mēs vēl dzirdēsim un dzirdēsim arī radio tev. Un mūsu klausītāji ir drusku uzlauzuši arī mums WhatsAppu, mūsu klausītāji un mūsu kolēģi mīļā Madara. Raksta viņš pilnīgi un pavisam got me atkal. Vārdu plēš un dziedē reizē. Forša dziesma enerģiska, to arī mums raksta Lelde. Un vēl arī kāda klausītāja saka, ak dieniņku skaista dziesma, skaistas acis un tic, ka viņa mammai tas patika, jo daudz bildēs pievilkt stūplānā, ja kārtējais hits. Tā kā kāds jau arī paspējas uzmest acis arī videoklipam. Dziesmā ir vārdi... Liktenim arī ir mīļākie bērni. Nu, neiesim varbūt tajā virzienā, kur liktenis nav mūsu katru lutinājis, jo katram mums tāda ir. Tieši varbūt otrādāk šodien tā saules pīd. Kur tas liktenis ir tev tieši lutinājis? Kur tu redzi, ka tu esi tas likteņu mīļākais bērns?
1: Jā, nu, lai gan es tur dziedu mazliet ja tālāk tā uz to negatīvo pusi, bet nu, kopumā nu, man lutinājis laikam ar iespēju būt šeit, iespēju būt pašam sev. Iespēja arī laikam dzīvot Latvijā tik foršā vietā un pazīt tik daudz skaistus un tiešām foršas cilvēkus. Es teiktu, ka nu, tas ir pirmais, kas nāk prātā, laikam tā vide un galvenokārt. Mm. Pat svarīgākais ir cilvēki, kas ir tev apkārt, kurus tu gadu gaitā iepazīsti un tā dzīves ceļā tiek kļūst par taviem tādiem sirdsdraugiem. Nu, tas ir labākais
0: tas un skaistākais. Tas tiešām ir labākais. Jā. Tu ieminējies tieši par tām pirmajām lietām, un mēs tevi varam vērot videoklipā kā mazu Kristu.
1: Jā.
0: Bet nu, kas ir tā varbūt pirmā dziesma, ko tu atceries, ko tu esi jau dziedājis no bērnības, kas tev nāk prātā?
1: Nu, zin kā... Es negribu melot vai negribu izklausīties pārlieku stilīgs. Nu, gan jau bērndārzā.
0: Nu, saku
1: kur tu teici gailīti.
0: Nu, bet pagaidi, ja es gribu, lai tu izklausies stilīgs. Man
1: vajag saku, es negribu izklausīties.
0: Tu negribi.
1: Jā, tad pirmā dziesma bija Radiohead Creep.
0: Ļoti labi. Cik jau bija gadi, kad Radiohead jau mauca apkārt?
1: Nu, jā, nē. Tad, nē, bet nu, kopumā, jā, visdrīzāk bērndārzā. Man stāvs bija mūziķis un tad droši vien arī viņa dziesmas. Un pēc tam jau ņemot vērā, ka mans tēvs, mana māma klausījās tādu, nu, lielākoties ārzemju mūziku, tad, nu, tā bija laba mūzika. Mm-hmm. Man paveicies ir ar to, un iespējams es to arī kaut kādā ziņā pēc tam atproducēju savā mūzikā.
0: Tad tur arī tu esi bijis tas liktenim mīļākais
1: jā,
0: bērns.
1: Jā, to man arī iespēja. Paveicies, jo tiešām YouTube, Eriks Claptons un Beatli, un tad tu uzaudz uz tādas diētas, ka laikam tas kaut kur tev nosēžās, tā gribētos ticēt.
0: Nu, lieciet bērniem klausīties labu mūziku, tas tiešām pārmantojās. Bet tu zini, kas būs pirmā dziesma, vai tu vari atklāt arī tavā koncertā?
1: Nu, šobrīd par 6. jūniju Siguldā, nu, mēs vēl liekam to programmu kopā. Mēs zinām nu, to konkrēto dziesmu sarakstu, ko mēs spēlēsim, nu, pa 95%. Mm-hmm. Bet to secību negribas atklāt, jo mums vēl tie lielie mēģinājumi ir priekšā, un tad mēs vēl arī joprojām neesam izšķīrušies par tādiem diviem koncertu atklāšanas formātiem, ko un kā labāk darīt. Tā kā, nu, to mēs paturam noslēpumā, un tad aicinam ja visus nākt un pārbaudīt, kas tur notiks.
0: Mm-hmm. 6. jūnijs mums vēl priekšā šajā gadā, un būs jābauda.
1: Bet es varu atklāt to, ka nu, koncerts iesildīs un atklās Viktors Buntovskis, un kas nozīmē, ka viņam ir jājautā, tad, nu, kura būs tā pirmā dziesma, kas skanēs Siguldā 6. jūnija vakarā. Jā.
0: Tu jūti ar viņu sev kaut kādas līdzības, sevi atcerotas tajā vecumā, kurā viņš šobrīd ir un sāk savu mūzikas karjeru?
1: Nu, laikam nu, ir kaut kādas lietas, ko es jūtu, atkal ir arī noteikti kaut kādas lietas, ko es redzu gluži pretēji. Man šķiet, ka viņam ir tāda ļoti laba īpašība, ka viņš priekš savu vecumu ir tāds ļoti nu, emocionāli nu, tāds noturīgs un jau savākts. Manā gadījumā es noteikti varbūt tik ļoti arī nezināju, kā sevi izpaust mūzikā, un tas bija vēl tāds sākums, un es nebiju tik pārliecināts, bet nu, Viktoram ir tas, ka viņš atver muti, tad viņš tos domu formulē, un es tikai un vienīgi varu viņu tā kaut kādā ziņā, labā ziņā apskaust, un ka nu 21 viņam laikam ir. 21. Gadā viņš iesāk to teikumu, un viņš arī aizved to teikumu līdz galam.
0: Bet tu varētu būt viņa muzikālais krustāvs?
1: Nu, varbūt. Mm-hmm. Es teiktu, ka līdzība ir balss tembros, un Manuprāt, viņam arī ir viena no foršākajām balsīm, nu, tādu jauno mūziķu sarakstā un nu, Latvijas vismaz līmenī, ko es pazīstu un ko es zinu. Un tad koru karos mēs sadraudzējāmies, izrādās viņš ir arī no Olēnes, viņš pasniedz Olēnē skolā,
0: vēsturi.
1: Un tad, jā, tā arī nācās, nu, loģiski tikai likās uzaicināt Viktoru uz koncertu, tāpat kā Olēnes Melnbalto koru.
0: Ah, tad vēl viens jau mazais atklājums, ko mēs varam koncertā sagaidīt. Kris, mēs tev sakam, milzīgi paldies, ka tu atnāci. Mēs tev noteikti gaidīsim vēl, lai tu var pārspēt sev, kas tev skan spēlē arī.
1: Jā.
0: Pilnīgi noteikti. Un, nu, lai tas liktenis tev tikai mīļo šajā gadā, gribas tev novēlēt.
1: Super.
0: Un ne tikai šajā gadā.
1: Paldies, vienmēr prieks tev redzēt.
0: Apusē.
1: Un vienmēr prieks būt šeit. Un tikai sveicieni visiem klausītājiem un tiekamies.
0: Forši, tiekamies. Paldies tev. Čau!

0: Radio Tev. Ziņas.
1: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt. Biedrība pilsēta cilvēkiem aicina Rīgas domi nekavējoties atsākt zemo emisiju zonas projekta virzību. Biedrība prasa turpināt projektu balstoties uz jau veiktās izpētes rezultātiem un nodrošināt skaidru publisku pārskatu par to, kādā veidā pilsēta plāno izpildīt Eiropas Savienības gaisa kvalitātes prasības līdz 2030. Gadam. Vienlaikus biedrība nosoda Rīgas domas pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētāja Edgara Bertholca lēmumu pasludināt zemo emisiju zonas izpētes rezultātus par neizmantojumu. Biedrība norāda, ka Pilsētas attīstības departamenta un SIA Ernst & Young Baltic veiktā zemo emisiju zonas izpēte esot starptautiskā ekspertīzē balstīts pētījums, tā noraidīšana bez pārbaudāmas alternatīvas analīzes ir nesavienojama ar atbildīgas publisko finanšu pārvaldības principiem. Vakar vakarā Augšdaugavas novada Nīcgales pagastā starp Līvāniem un Daugavpilī dedzis pasažieru dīzeļvilciens. Dzēšanas darbi ilguši vairāk nekā 2 stundas. Vilciena motora nodalījums dedzis 10 kvadrātmetru platībā. Pirms glābēja ierašanās no vilciena evakuējās ap 60 cilvēkiem, pašlaik ugunsgrēka iemesls nav zināms. Londonas metropoles policija paziņojusi par īpašas vienības izveidošanu ebreju aizsardzībai, jo ir pieaudzis antisemītisms un pastiprinājušies naida uzbrukumi ebrejiem. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka viņš aptur ASV militāro operāciju kuģu ekskortēšanai caur Hormuza šaurumu, mēģinot panākt vienošanos ar Irānu par tuvo austrumu kara izbeigšanu. Tikmēr akciju cenas ASV un Eiropas biržās otrdien lielākoties pieauga, savukārt naftas cenas kritās. Tirgus iedrošināja ASV aizsardzības ministra Pīta Hegseta izteikumi, ka ASV nemeklē cīņu par Hormuza šaurumu un pamiers ar Irānu joprojām ir spēkā. Savukārt pasaules naftas rezerves aprīlī samazinājušās par rekordlielu daudzumu 200 miljoniem barelu, tā liecina analītikas uzņēmuma S&P Global Energy aprēķini. Vienlaikus analītiķi norāda, ka tirgus vēl nav reaģējis uz naftas rezervju straujo samazināšanos, tāpēc varot sagaidīt vēl lielāku naftas cenu pieaugumu tuvākajā laikā.
0: Radio Tev. Laika ziņas.
2: No rīta laiks daudzviet būs saulains, tomēr no dienas vidus mākoņu daudzums no dienvidiem pakāpeniski palielināsies. Gaisa temperatūra plus 11, plus 16 grādu robežās. Rīgā šī diena arī sāksies ar saulainu un sausu laiku, tomēr dienas laikā mākoņu daudzums gan palielināsies un vakar stundās būs arī lietus. Gaisa temperatūra Rīgā plus 15.
0: Radio Tev. Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skontotev.lv.
3: Pirms Ainārs Šlesers kļuva par satiksmes ministru, Rīgas lidosta apkalpoja tikai 650 tūkstošus pasažieru gadā. Šlesera laikā lidosta palielināja pasažieru skaitu līdz 5 miljoniem gadā un pasažieru apgrozījums pieauga 7 reizes. Lūk, tā ir izaugsme. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
4: Sils – tavs uzticamais partners Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīla. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
5: Labas cenas Lats veikalos. Šokolāde Milka noteikti veidi 300 grami 3,99 €. Doktor Desa 80. Gadu varīta 1 kilograms no Forevers 4,49 €. Skābais krējums Valmiera 15, 20 vai 25% 450 grami 1,39 €. Lats veikalos visā Latvijā.
6: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv.
7: Tuvākā nākotnē. Vasara. Nosvīdis cilvēks. Pērk pēdējo atlikušo kondicionieri. Dārgi. Tas taču nav par tevi! Ja iespēja izvēlēties klusāko, energoefektīvāko un piemērotāko kondicionieri tieši savai telpai, ir tagad. Komodus ar visplašāko kondicionieru izvēli vasarai ir gatavi. Uzstādīsim, dosim garantiju, nodrošināsim servisu. Tiekamies Komodus LV.
8: Kurš būs ātrāks? Kurš zinošāks? Kurš ausprātīgāks? Zaļo domu viktorīna, rekā, arī Radio Teo. Piektdienu rītos ap 7:00 pārbaudi savas zināšanas. Bet kā ar zaļo domu viktorīnu, rekā, klausies TV spēles dalībniekiem, skaties piektdienu vakaros 10:00 kanālā RTV. Viktorīna tapusi ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu.

0: un kur tas laiks tā aiznesies un paskrēs un nav jau pat stāsts par to, ka pulkstens 10, bet mēs jau nākamnedēļ gaidam Eirovīziju un mūsu pārstāve Atvar jau ir aizdevusies uz Austrijas galvaspilsētu Vīni, ir noticis jau pirmais mēģinājums uz lielās skatuves Vīnē un nu, tas ir tas brīdis, kad iepriekš izstrādātās visas idejas var redzēt arī realitāte. O! Oh. Man nav dzimšanas diena, Lauri. Kas te notiek? Dievs, es zinu, kas pa dienu šodien ir. Es zinu, kā es varēju aizmirst.
1: Čau, Lauri!
2: Jūsu gada jubilē!
0: Jā! Es tā kaut kur pazaudējos.
1: Cik forši!
0: Labrīt!
3: Čau, pēc tev varu pieslēgties šitie.
0: Tie trešā.
3: Ir, jā.
0: Vai dienam,
3: nē, tu paliec. Es jau esmu klāt šeit, jā, viss. Čau visiem!
0: Čau!
3: Esiet sveicināti! Šodien Radio Tev rīta programmai aprit gada jubilēja. Tu gribēji MVP pasniegt, vai ne mums?
0: Jā!
3: Pareizi!
0: Es nezinu, ko teikt tagad.
3: Pareizi!
0: Es rītīgi samuls.
3: Es arī.
0: Es vispār nebija gaidījusi, ka man kāds sveiks šajā rītā. Cik forši! Es pirmkārt, nu man jāatdzīstās, un es vispār drusku nokaunos. Es aizmirsu. Es reāli aizmiršu, un tāpēc tu esi vainīgs, bet tāpēc, ka tu nebiji
3: šodien.
0: Es jokoju. Nu, tu nebiji, un es aizmiršu, un es tagad jūtos slikti, bet es kaut kā šo... Nu, es nezinu, es kaut kā šo
3: Nekas viskārtībā, viskārtībā.
0: Cik forši!
3: Jā, šodien mēs svinam gada jubilēju, 6. maijs 2025. gada. Bija tā diena, kad sākās šis foršais piedzīvājums. Paldies tev, Elis, bet par šo gadu.
0: Paldies tev, vispār bija jābūt atvaļinājumā šodien.
3: Nu, jā, nu, bet šis pieder pie lietas. Zini, kāpēc es neuzliku nevienu svecīti virsū? Tāpēc, ka es negribu ierobežot tādā, nu, gadu, nu, nogriezni, nu, ielikt kaut kādā nogrieznī vispār to. Tur ir vienkārši kūciņa, kas ar domu, lai mums tas saldais turpinājums vēl saldāks.
0: Nu, lai tas rīti mums bezgalīgi daudz un ilgi. Paldies, protams, visiem radio tev klausītājiem. Bez jums arī te rīti nebūtu tāda, kāda viņa mums ir, un tāpēc jau mēs jūs arī ļoti, ļoti mīlam.
3: Jā, bet paskatieties, uzvilku baltas bikses šodien. Nu, tā kā par godu tam.
0: Cik forši, jā.
3: Man nav bailes asmērēt viņas.
0: Nu, tad ar tādām bezbailību mēs ejam iekšā nākamajā radio tev rīta programmas gadā.
3: Tā, pagad, tas ir citiem sāti.
2: Jā, man ir.
0: Sajūka bišķi.
2: Rū!
0: Lauri, paldies tev. Tu esi labākais.
3: Paldies, radio tev klausītājiem. Un paldies tev, Elisbeti.
0: Bučas!

0: Šodien Latvijā debesis pamazām apmāksies un vietām uzlīs. No vēlas pēcpusdienas lietus gaidāms jau daudz ir. Vairāk nokrišņi būs vakarā un naktī uz ceturtdienu. Gaisa temperatūra plus 10, plus 15 grādu robežās. Rīgā debesis aizklās mākoņi un plus 14 grādi.
1: Radio Tev. Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 12. Maijam LV veikalos litrs piena baltais, oho, 79 centi. Un cepamdasam Forevers 40% atlaide. Kilograms ābolu idared 79 centi. LV desertiem 35% atlaide. Un 100 trauku mazgāšanas kapsulas Finish Quantum Lemon vispār 16,99, jeb tikai 17 centi par vienu. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
2: Heisburga restorāno šomēnes kausātā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeri mainais ar papriku. Nogaršo! Sāks festivālu sezonu Valmieras novadā. 15. un 16. maijā kaujas plūstnieks svētkis trenčos, plūsta sagaidīšana un plaša programma, koncerts ar Rinteru Busuli, Valēru grupu Galaktika. 16. un 17. maijā kino pedālis, pop-up kinoteātri Valmierā un velobrauciens ar spēli Mūrmuižas virzienā. 30. maijā garšīgie saldējumi svētki Rujienā, aktivitātes ikvienam un koncertos Miks Galvanovskis atvara sudraba sirds, bet Valē ar grupu Sapieri un Nikolai Puzikovu. Plašāk valmierasnovads.lv.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
6: Lielā pavasarīs pārdošana Akrosēl ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēl piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
7: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 centi. Ar paldies karti konservētā kaķu varība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.

0: dzīves stila radio. Radio tev.
1: 9:58 minūtes, es vēl tādā pārsteigumā aizgrābta, saku uz redzēšanos un čau mūsu klausītājiem. Mēs ar Lauru tiekamies rīten no rīta.
2: Jā, būs interesanta sajūta. Man liekas, es nekad iepriekš neesmu pievienojies tā kā un atnācis uz darbiņu. Ceturtdienā. Mm. Būs interesanti, es divām dienām atkal un tad...
1: Jā, man arī bija baigi interesanti šos divas dienas. Paldies!
2: Es ceru, ka arī radio tev klausītēm bija interesanti.
1: Es arī ceru tagad. Rītā jums pilnīgi noteikti būs interesanti un arī turpmākās trīs stundas jums arī būs interesanti. Ar Madaru Kilpicānu līdz pulksteni vieniem. Radio tev ētrā tagad sampoicis ar bāku, nedaudz nomierinās un tad jau Madara atkal tev uzliks uz tā sērfa dēļ un varēsiet sērfot tālāk pa dienu, pa dzīvi, pa visurienu. Čau!

Sastais maijs, labu rītu, saku tev, es zaļi dzīvoju, vai ne? Tās lapas pēdējās dienās plaukst, ui, kādā tempā. Un zaļi dzīvojam arī tādā nedaudz pārnestākā nozīmē uz zaļākā viļņa. Sveicinu tevi, čau, radiodrauks!

0: Radio tev.
1: Lielā pavasarī pārdošana Akrosēle ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēle piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā.lv.
2: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 12. maijam LV veikalos litrs piena baltais, oho, 79 centi. Un cepamdasam Forevers 40% atlaide. Kilograms ābolu idared 79 centi. LV desertiem 35% atlaide. Un 100 trauku mazgāšanas kapsulas Finish Quantum Lemon vispār 16,99, jeb tikai 17 centi par vienu. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
3: Vai meklē vietu, kur sākas īstā māju sajūta? Nāc uz atvērto durvju dienām Marupē, kvartālā Mūna. Iepazīsti vidi, sajūti atmosfēru un atrodi savu jauno sākumu. Sestdien, 9. maijā no 11. līdz 4. Gaujas ielā 5. Marupē. Mūna – vieta, kur gribas palikt.
4: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
5: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D-vitamīna. Centrālajā laboratorijā tikai maijā D-vitamīna analīze ar parauga apstrādi tikai 7,99 €. Bez ārsta nosūtījuma ar karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
6: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un Vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes siltināšanas kompleks tagad super izdevīgi. Visām Rajobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 €. Dāvanā 4 ampērstundu akumulātors un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 € kvadrātmetrā. Kurši!
7: Kāda ir nepopulārākā autokrāsa? Uz šo un citiem jautājumiem šonadēļ spēlē Prāta banka atbildēs Kristīna, Ērika un Edgars. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros 10:30 kanālā RTV.
8: Tava izvēle ļauj Latvijai augt. Izvēlies pašmāju produktus. Līdz 11. maijam cāļa stilbi ķekava 1 kg 3,49 €. Sieras tilzītes cesvainas piens 6,99 € kilogramā. Cepamās desiņas ar sieru ādaži 400 g 2,19 €. Rimi

0: Radio Tev.
1: 10:15 minūtēs, 6. maija, vissaulainākajā trešdienā. Turpinām ar Donu pieskārienu, pēc tam es tev iepazīstināšu ar šīs dienas plānu. Paliec, bet uz Radio Tev viņa.

Nu visu pirms jau 8. maijā mums jāapsveic vārdienu gaviņnieki, un šodien tie ir Gaidis un Didzis. Visi mīļākie sveicieni kungi jums. Īpaši sveiciens uz ādažu pusi lido Didzim Baltiņam. Zinu, ka viņš arī pa laikam radio tev klausītāju rindās ierindojas, un ja tas tā ir šobrīd, nu Didzi, visas mīlestības tev. Bet apskatot 8. maiju un vēstures lapas puses jāmin pāris interesanti fakti. Sāksim ar 92. Gadu, kad ir atklāta Walt Disney pasaule Eiropā, un ak, cik daudz sapņu tur ir piepildījuši. Vai ne? Vēl viens skaists sapnis piepildījās 1954. Gada 8. maijā, kad Rodžers Benisters kļūst par pirmo cilvēku, kas noskrien jūdzi zem 4 minūtēm. Līdz tam vispār uzskatīja, ka tas vispār cilvēka fizioloģijā nu nekā nav iespējams. Un ja mēs paskatāmies, kā tad tas ir attīstījies, tad joprojām tas ir 3 minūtes 43 sekundes, nu tātad nedaudz vai daudz zem 4 minūtēm, un šis rekords šobrīd nav pārspēts kopš 99. Gada. Bet kā zināms, tās robežas ik pa laikam arī tajā sportā krīt, ar lieliem blīkšķiem. Un 56. Gadā, 856. Gadā dzīvis Zigmunds Freids, viens no ietekmīgākajiem domātājiem psiholoģijā. Viņa idejas par zemapziņu ietekmējušas arī literatūru, kino, popkultūru, līdz pat mūsdienām vēl šur tur kādu krekliņu redzam ar kādu Freida domu gājienu, bet to visu droši vien sumējot varētu sacīt, ka viņš ir idejas autors, domāja, ka cilvēks ir kompromiss starp vēlmi un kompromisu. Vai glābums sanāca man. Bet šodien es vēl tev un arī sev, lai visas vēlmes bez, nu, dažādiem smagiem kompromisiem man un tev sanāk piepildīgi sarunāts. Daudz foršu temats esmu tev sarūpējis tuvākajai 3 stundītē, kad līdz vieniem radio to studijā saimniekojies, Madara Kjukucāne, un tagad pievienojās mums man un tev Šons Mendes ar If I Can't Have You. Radio tev.

0: Radio Tev. Ziņas.
1: Par notikumiem tev apkārt tūdaļ pat ziņās. Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labdien! Aizvadīties brīvdienās no 30. aprīļa līdz 4. maijam par 28 nelegālo migrantu pārvadāšanu robežas ar Augšdaugavas un Krāslavas novados aizturējuši 4 personas. Valsts robežsardze atkārtot aicina iedzīvotājus neiesaistīties nelikumīgās darbībās un atgādina, ka par iesaisti paredzēti bargi sodi, saistīti ar brīvības atņemšanu no 2 līdz pat 10 gadiem. Hipotekāro aizdevumu pievienotā procentu likme šogad pirmajos 3 mēnešos samazināta vairāk nekā 1100 kredītu. Savukārt, kopš 2025. Gada sākuma likme ir samazināta vairāk nekā 12600 kredītiem. Pēc Latvijas Bankas datiem likmes vidējais samazinājums joprojām ir ap 0,5% punktiem tiem, kuri likmi samazināja pie esošā aizdevēja, un vidēji ap 0,7-0,8% punktiem un martā ap 1% punktu tiem, kuri to darīja pārkreditējoties. Tas ir ļāvis šiem kredītņēmējiem samazināt procentu maksājumus par vidēji 350 un 500 eiro. Gadā. Rīgas pašvaldība līdz pat 31. Augustam piedāvā iedzīvotājiem bezmaksas sporta nodarbības profesionālu treneru vadībā, kas šovasar norisināsies jau 21. Pilsētas apkaimē. Intervijās konto mediju grupai pastāstīja Sporto visa Rīga projekta vadītājs Jānis Liepiņš.
2: Šīs nodarbības ir paredzētas praktiski visiem cilvēkiem, jo ir dažādas intensivitātes, dažādi veidi, kā izpildīt to vingrinājumu, un dažādas slodzīte, ko katrs var izvēlēties pats, vai tā būs lielāka, vidēja vai pavisam viegla slodze savam ķermenim un prātam. Galvenais mērķis ir visiem kopā pavadīt aktīvi laiku, iemācīties kaut ko jaunu un izkustināt sevi un dot pozitīvu enerģiju savam ķermenim.
1: Tā sporto visa Rīga projektu vadītājs Jānis Liepiņš. Bet aprīļa vidējā gaisa temperatūra Latvijā bijusi plus 5,3 grādi, jeb 0,8 grādus zem mēneša normas. Tā liecina Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Savukārt laika posms no 2025. Gada septembra līdz šī gada martam Latvijā bijis otrais sausākais novērojumu vēsturē.
0: Radio Tev. Laika ziņas.
3: Ievēlēsim ājup, jālūkojas ar lietu sarga virzienā šodien debesis pamazām, apmāksies un vietām jau uzlīs no vēlas pēcpusdienas, lietus gaidāms daudz viet. Vairāk nokrišņu būšot vakarā un naktī uz rītdienu. Šodien kopumā tāds lēns un mērens ziemeļaustrumu vējš, gaisa temperatūra paaugstināsies no plus 10 līdz plus 15 grādiem, ja mēs par galvaspilsētu runājam arī uz vakar pusi noteikti līšot un iesils šodien līdz plus 14 Rīgā.
0: Radio Tev. Pienācis brīdis, kad strīda situācijā risinājuma šķietami nav? Ja esi maznodrošināta vai trūcīga persona, zini, tu vari saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību. Uzzini vairāk par iespējām tiesu administrācijā, zvanot 800-18-01 vai ta.gov.lv. Tiesības zināt un rast risinājumu. Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
4: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
0: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brilļu ietveramai brilļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White, 3 slāņi, iepakojumā 40 ruļļi, 6 eiro 59 centi. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas, 2 eiro 99 centi kilogramā. Īsie gurķi, 2 eiro 39 centi kilogramā. Maxima.
6: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā. Vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
7: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
8: Hei, brauc ar klasi, brauc ar klasi! Līvu akvaparkā, brauc ar klasi! Laba cena, lieliska kompānija! Līvu akvaparks, lieliska atpūta! Brauc ar klasi!

Viena no mūsu galvaspilsētas priekšrocībām ir tā, ka tepat viss rokastiem vien attālumā ir pieejams. Un ja tu te šodien kaut kur tuvumā grozies, tad iespējams, ka tieši tev šī ziņa jādzird. Universitātes botāniskajā dārzā sākusies magnolijas iedēšana sezona. Nu to nu nedrīkst laist garām. Lietu uz ausis. Radio to mēs turpinām ar Katy Perry un Timbaland, If I Ever Meet Again.

0: personāli.
1: Radio tev.
2: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
3: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Pleci pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.
4: Ir lietas, kur kompromisi nav pieļaujami. Monjēra dakstiņu jumti. Tiem, kuri izvēlas kvalitāti, klusumu un drošību. Monjēra jumts, kas kalpo ne tikai gadiem, bet paudzēm. Monjēra – drošība, kuru jūti katru dienu. Monjēra – klusums, kuru novērtē katru nakti. Un tikai maijā īpašs piedāvājums. Izvēloties Monjēra, jumta zemsegums dāvanā. Monjēra – kad savā mājām vēlies pašu labāko. Monjēra.lv
5: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
4: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skontotev.lv.
6: Pateicoties Aināra Šlesera darbam satiksmes ministra amatā, starp Rīgu un Stokholmu sāka kursēt Tallink prāmji. Vienotības laikā maršruts tika slēgts. 16 gadu valdīšanas laikā vienotība sabeigusi visu. Laiks aicināt Šleseru un atjaunot satiksmi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
7: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem locītav atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
8: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
9: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērviņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
10: No 29. aprīļa līdz 12. maijam gaļa nākotne, Azaida, kūpināta, 1 kilograms, 6,99 €. Un skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1,39 €.

Edmunds vietnē Threads raksta uzskatu, ka darba diena jāsaīsina līdz 6 stundām, jo zāle negaida nedēļas nogales. Un kādam tā ir arī jāpļauj? Kur jāvēršas? Pie mana balss vai augstāk? Un tad uģis viņam atbild, nu, ka zemāk jāvēršas pie zāles. Jāsaka, lai neaug tik ātri. Nu, tādu lūgas atdzīviski aktuālā ainiņa. Un kas mums par pļaušanas darbiem būs pēc šīs dienas un tuvāko dienu Lietuvām? Bet par to mēs domāsim rīt, vai ne? Vai brīvdienās? First things first, kā sacīja kāds gudrais, un vispirms mums jātiek jaunā stundā iekšā. Nākošajā līmenī, un to mēs ar pašmāju mākslinieka nāmēju palīdzību darīsim. Tuvāk tev, radio to.

0: Dobeles
1: Dobeles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
2: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2.lv un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Labas cenas Lats veikalos. Kūpināta desa salami Dāņu 1 kg no Forever's 4,79 €. Sirs Tilsit 1 kg no Valio 5,99 €. Raudzēts piena produkts Lakto noteikti veidi 270 vai 450 grami 95 €. Lats veikalos visā Latvijā.
4: Sāc festivālu sezonu Valmieras novadā. 15. un 16. maijā Gaujas plūsnieks svētkis Trenčos. Plūsta sagaidīšana un plaša programmā. Koncerts ar Rinter Busuli, Valēru grupu Galaktika. 16. un 17. maijā Kinopedālis. Pop-up kinoteātri Valmierā un velobrauciens ar spēli Murmuļš virzienā. 30. maijā garšīgie saldējumi svētki Rujienā. Aktivitātes ikvienam un koncertos Miks Galvanovskis atvēra Sudraba sirds, bet Valē ar grupu Sapieri un Nikolai Puzikovu. Plašāk valmierasnovads.lv.
5: Stokmans skaistuma noslēpumi no 6. līdz 17. maijām Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto skaistuma noslēpumi kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj skaistuma noslēpumus Stokman.
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zāles pļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
7: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
8: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes. Laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
9: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
8: Vairāk ģimenes RIFS LV.
10: Sabilējas veicienī jāsotu tagad 2004. Gads bija tas, kad Māri Žīgaci, brāļi Aldis un Pēters Lundis uzrakstīja mums šo. Mūsu pašu rokmūzikas leģendas pienvedēja piedzīvojumi, lai pieskandīni sastāvmāju tu un tālu. Tavā radio tev tu un es.

Laija no Outkāsta no radio tev sāku tev esi 11.22 minūtēs. Skaidrs zinu, ka mēs tev pavisam drīz arī jaunāko Krisa Noa gabalu spēlēsim radio tev viļņos. Šodien viņš viesojās pie mums un prezentēja to mīļākie bērni ar nosaukumu. Video klipās ar citu var ielūkoties viņa bērnības fotogrāfijās. Bet ja tagad es noceļu no plašu plauktiņu vienu viņa jau labi iemīļotu gabalu, kā agrāk Krisa Noa radio.

0: šodien un rīt Latvijas hokeja izlase pret Norvēģiju aizvadīs arēnā pēdējos divas pārbaudes spēles pirms pasaules čempionāta. Kas vēl tev jāzina? Kas vēl svarīgs tuvumā un tālumā par to tūlīt? Oskars Brāsliņš tev pastāstīs.
1: Radio Tev. Ziņas.
2: Turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brāsliņš. Labdien! Svedbanka samazinājusi Latvijas iekšzemes koprodukta pieauguma prognozi šim gadam no janvārī prognozētajiem 2,3 līdz 1,9%. Svedbanka galvenā ekonomiste Latvijā Līva Zorgenfreja atzīmē, ka pirms karatavojos austrumos sākuma banka gaidīja zemāku inflāciju un spēcīgāku IKP izaugsmi Latvijā un pārējā Eiropā, taču šīs prognozes nepiepildīsies. Tāpat viņa norāda, ka inflācijai augot arī eirozonā, Eiropas centrālā banka šogad varētu celt procentu likmi no pašreizējiem 2 līdz 2,5%. Vakar vakarā Augšdaugavas novada Nīcgales pagastā starp Līvāniem un Daugavpili dedzis pasažieru dīzeļvilciens. Dzēšanas darbi ilguši vairāk nekā 2 stundas. Vilciena motora nodalījums dedzis 10 kvadrātmetru platībā. Pirms glābēju ierašanās no vilciena evakuējās ap 60 cilvēkiem. Pašlaik ugunsgrēka iemesls nav zināms. Mūžīgā uguns Dubrovina parkā Daugavpilī 9. Maijā joprojām būs norobežota saistībā ar negadījumu februārī un policijas pārbaudi. Tā ir vieta, kur tradicionāli 9. Maijā saistībā ar Krievijas uzvaras dienas svinībām tiek nolikti ziedi. Lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un drošību, 9. Maijā valsts policija strādās pastiprinātā režīmā. Turpinot uzbrukumus, Krievija pārkāpusi Ukrainas ierosināto pamieru, kura termiņš sākās pusnaktī. Tā paziņojas Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha. Viņš rakstīja, ka Krievijas uzbrukumi, izmantojot 108 bezpilota lidaparātus un 3 raķetes, turpinājās visu nakti, tostarp no rīta tika veikti triecieni Harkivai un Zaporižai. Viņš uzsver, ka līdz ar to Maskava noraida mieru un tās viltus aicinājumiem uz pamieru 9. Maijā nav nekā kopīga ar diplomātiju. Tehnoloģiju kompānija Apple piekritusi samaksāt daļai viedtelefonu iPhone pircēju ASV kopumā 250 miljonus dolāru, lai izbeigtu tiesvedību, kurā uzņēmums tika apsūdzēts par cilvēku maldināšanu reklāmās par jaunā mākslīgā intelekta funkcijām un iespējām. Apple neatzina savu vainu, taču piekrita vienošanās nosacījumiem.
1: Radio Tev. Laika ziņas.
0: Lietus sargs šodien tev noderēs, nesaki vakar pusē, kas tev nebrīdināja, jo debesis pamazām apmāksies un vietām uzlīs un no vēlas pēcpusdienas lietus gaidāms jau daudz viet. Vairāk nokrišņu būs vakarā un naktī uz ceturtdienu, šodien pūša lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vējš, gaisa temperatūra plus 10, plus 15 grādi. Arī Rīgā uz pēcpusdienu debesis sāks aizklāt mākoņi, pievakarē sāks līt, gaisa visādi citādi līdz plus 14.
1: Radio Tev. Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
3: Heisburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāti, frilīts salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger maineiz ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
4: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
5: Neizslēgts kludeklis?
4: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman.lv.
6: Brilles Filman.
7: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
8: Meklē jaunu Samsung iekārto. Šis ir īstais brīdis. Galaxy A17, S25 un citi modeļi par izdevīgākām cenām pie LMT. Izvēlies sev piemērotāko un nododot veco iekārtu saņem vēl lielāku atlaidi. Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT.lv.
9: Ar mēbeles1.lv komforts sāks jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem ideju savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.

0: Radio Tev. Aktualitātes Valmierā un Valmieras novadā.
1: Rīta pulksten 19:00 ar spēli Valmieras Olimpiskajā centrā sāksies Latvijas basketbola līgas finālspēles. Valmiera Glasvijā savā laukumā uzņēmis basketbola klubu Ventspils. Sērija ritēs līdz 3 uzvarām. Valmierieši šo sezonu Ventspilī jau pārspējuši cīņā par Užavas kausu, tādēļ gaidāms, ka Kurzemnieki vēlēsies revanšēties par šo zaudējumu. Zīmīgi, ka šī ir pirmā reize, kad Latvijas basketbola līgas finālā nebūs pārstāvēta Rīga. Par čempionu titulu cīnīsies divas reģionālās komandas, savukārt bronzas likt tenis izšķirsies galvaspilsētas komandu derbijā. Savukārt 4. maijā Rīgas pilī valsts prezidents Edgars Rinkēvičs pasniedz augstākos valsts apbalvojumus. Apbalvoto vidū ir arī ar Valmieras novadu saistīti cilvēki. Ar atzinības krustu apbalvota Valmieras bibliotēkas direktore Daiga Rokpelne, savukārt ar viestura ordeni zemesardzes 2. Vidzemes brigādes bataljona virsleitnants Laurs Briedītis. Triju zvaigžņu ordeni saņēmus arī kādreizējā Vidzemes augstskolas pasniedzēja Gunita Bērķe. Sveicam!
0: Tas bija aktualitātes Valmierā un Valmieras novadā sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību.

0: Radio tev.
1: Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. Līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokasprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
2: Ko var nopirkt par 1 eiro? Konfekti, kūciņu un arī telefonu. Jā, pie LMT Google Pixel 10a vietā runis tikai par 1 eiro, pieslēdzot neierobežotu zvanus un internetu. Līdz 17. maijam nāc ar savu numuru vai ņem jaunu. Vairāk LMT LV.
3: Pienācis brīdis, kad strīda situācijā risinājuma šķietami nav? Ja esi maznodrošināta vai trūcīga persona, zini, tu vari saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību. Uzzini vairāk par iespējām tiesu administrācijā. Zvanot 800-18-01 vai ta.gov.lv. Tiesības zināt un rast risinājumu.
4: Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
5: Mais laiks vieglumam. Vai redzi vēnu tīklojumu, vai jūti smagumu un pietūkumu kājās? Dr. Mauriņa klīnikā maijā īpaši izdevīgi 20% atlaide kāju vēnu izmeklējumam un, ja būs nepieciešama ārstēšana, 20% atlaide lazera operācijai. Piesakies konsultācijai. Vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnika Skots 01-00-00-161.
6: Losūs spā Vāgenkūl aicina tevi uz Dienvidigauniju, lai piedzīvotu pilnvērtīgu spā atpūtu. Divstāvu spā un pirts kompleks, tvaikojoši āra baseini un mājīga nakšņošana vēsturiskajā muižas kompleksā rada vietu, kur apstājas laiks un atpūžas prāts. Spā atpūta Vāgenkūl ir mirklis sev, miers, līdzsvars un pilnīga relaksācija. Nāc un ļauj sev atjaunoties Vāgenkūl. Vairāk informācijas Vāgenkūl.ee.
7: Paskaties, kā tas aug. Aug griezdamies. Mums tepat blakus. Aug meistarība. Aug pārliecība. Aug vēriens. Un aug, pateicoties tev. Saki, tu nestādīji un nelaistīji? Iespējams. Bet izvēles priekšā tu sniedzies pēc Latvijā radītā. Un tava izvēle ļauj visai Latvijai augt. Turpin izvēlēties pašmāju produktus. Rimi.
8: 6. māja muzikālo ritējumu turpinās Kenny Grace un Strangers, bet Strangers, tas nav stāsts par tevi un mani. Mēs neesam svešinieki, ja kas aktuāls tavā pusē 2720-2720 ir cipara kombinācija, kas savieno tevi un radio tev.

Ar jau kāds stāsts no sērijas mīlestībai nav robežu, nav vecuma un izrādās, nu nekādu šķēršu nav un viss ir iespējams. Rau Ungārijas zoodārzā Budapeštā komunikablai Zeltgalvas Tamarīnu Pērtiķu mazulītei savstarpēji simpātijas izveidojušās ar aptuveni 20 reizes lielāko apkakles skudrulāci. Draugi jādu no viena šķīvja un aprūpētāji pat ir manījuši to, ka tie iet čučet kopā. Izskatās ļoti amizanti un tas vēlreiz mums atgādina. Katram ir otra pusīte un viņiem būs lemts satikties. Šo stundu no apaļojumā ar Bastil un Pompei. Radio tev!

Ar vienu skaistu gabalu esam iesākuši mūsu fināla kopābūšanu stundu. Tas ir Kolmas Skots. Un skaistēs tev apsolu mēs arī turpināsim. Šī ir tā stunda, kurā mēs burtu jūkli šķetināsim. Un viena skaista spēka dziesma darbdienas vidū no pažmai mūzikas. Tu vari papīra lidmašīnas. Radio tev līdz pulksteni vieniem studijā. Madara Kilkucāne. Čau!

0: Radio tev. Esi strāva pārmaiņām. Tev ir izglītība matemātikā, fizikā, IT, ķīmijā, dizainā vai bioloģijā, bet neesi skolotājs. Mēs meklējam tieši tevi. Enefit iespējamā misija – izglābt STEM. Divu gadu līderības programma, kas pārvērš zināšanas ietekmē. Darbs skolām, alga un stipendija, kā arī mentors jau no pirmās dienas. Piesakies līdz 31. maijam skolasmaratons.lv. Maini nākotnī. Kļūsti par skolotāju, kas iedvesmo.
1: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicina Liepājas pilsēta.
2: Trešdienās un ceturtdienās skaistuma dienas Zvenu aptiekās. Larošpazē, Viši, Institut Estederm 30%, Bioderma, Eucerin 40%, Uriāž 45%, Hythir, Solero, Skin Effect 50% atlaide. Un visu mēnesi īpaši atlasītiem Babē produktiem, gan lieliem, gan maziem, 40% atlaide. Tava Zvenu aptieka – profesionalitāte, kuru novērtē, kvalitāte, ko sajūti.
3: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija – mans lepnums.
4: No 29. aprīļa līdz 12. maijam ūdens stelpes 1 litrs 45 centi un sulu vai nektārs Cido 2 veidi 1 litrs 1 eiro 39 centi.
5: Ar mēbeles1.lv komforts sāks jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem ideju savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
6: Ceļā uz mājām. Turpinām būvēt. Jaunākajā epizodē ienirstam dziļurpuma pasaulē. Par to, kādēļ tas ir svarīgi, kā pareizi jāveic un kurā gada laikā vislabāk, uzzini ceļā uz mājām. Turpinām būvēt! Skaties jau tagad radiotev.lv, Skontotev aplikācijā un Radiotev YouTube kanālā. Projektu ceļā uz mājām finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta ceļā uz mājām saturu atbild SIA Radiotev.

0: Radio tev!
1: Nu, kad būs jurista raksta Artūrs piemin arī, vai es te kaut ko nekavēju, saka, zēni, viss būs, apsolu, pāris gabalu, dodiet man laiku. Un burtu joklis četināsim, tas nozīmē, ka kāds zīmols tagad kaut kur ātri jāsameklē.

Beyoncé un ir placeable, nu, un ir tas brīdis klāt, kurā es tev stāstu burtu jūkli. Nu, tad sausies. Būzēsar. Tā lūk, tas šodien skan tev jāskārto burti pareizā secībā un jāšķetieni, kas tas par vārdu. Un tad es tev izstāstīšu kādu ar šo vārdu saistītu neparastu stāstu. Būzēs. Un tagad neraudz pieaugušo dzīves no Viktora Bintovskā.

0: Radio Tev ziņas.
1: Dienas turpinājumā ziņām Līga Puriņa. Labdien! Rīgas pilsētas tiesa šodien turpina skatīt kriminālu lietu pret bijušo valsts policijas galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieku Normundu Krapsi un policijas amatpersonu Andri Locu. Saskaņā ar apsūdzību viena amatpersona ar otras amatpersonas atbalstu pretiesiski panāca, ka valsts policija ar kādu uzņēmumu 2018. Gadā noslēdza līgumu par video radaru iegādi, kurā ietvērti uzņēmumam izdevīgi nosacījumi. Krapsis iepriekš norādījis, ka nav rīkojies pretiesiski, kas būtu par pamatu šādai prokuratūras uzrādītai apsūdzībai. Rīgas pilsētas tiesa 13. jūlijā sāk skatīt krimināllietu, kurā Bērnu Kliniskās universitātes slimnīcas medmāsa apsūdzēta par bērna nāvi pērn novembrī, sajaucot pacientam domātos medikamentus. Patlaban apsūdzētajai piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis, kā arī papildu drošības līdzeklis nodarbošanās aizliegums. Pēc gadījuma, kad medikamentu sajaukšanas dēļ Bērnu Kliniskajā universitātes slimnīcā gāja bojā bērns, Veselības ministrija uzdeva veikt vairākas izmeklēšanas un pārbaudes gan šajā, gan citās slimnīcās. Zemesardzes komandīris Aivars Kriukovs vēlētos redzēt lielāku reģionu iedzīvotāju aktivitāti iesaistīties zemesardzē. Rīgā un tās apkārtnē iedzīvotāju aktivitāte ir salīdzinoši lielāka un visas struktūras ir pilnas, bet reģionos iedzīvotāju aktivitāti Kriukovs vēlētos redzēt lielāku. Struktūra vienības komandīris norāda, ka interese par dienestu zemesardzē ir viļņveidīga. Amerikas Savienoto Valstu valsts sekretāra Marko Rubio bijusi telefons saruna ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu. ASV valsts departamenta īsā paziņojumā norādīs, ka sarunā, kas notikusi pēc Lavrova lūguma, apspriezas ASV un Krievijas attiecības, Krievijas un Ukrainas karš un Irāna. Tikmēr Krievijas ārlietu ministrija nodēvējusi Rubio un Lavrova sarunu par konstruktīvu un lietišķu, piebilstot, ka apspriesti starptautiskie jautājumi, Krievijas un ASV attiecības, kā arī divpusējo kontaktu grafiks. Un vēl. Aprīļa vidējā gaisa temperatūra Latvijā bija plus 5,3 grādi, jeb 0,8 grādus zem mēneša normas. Zemākā gaisa temperatūra pagājušā mēnesī bija mīnus 5,5 grādi, 2. un 11. aprīlī Mērsragā, bet maksimālā temperatūra bija plus 17,9 grādi 15. aprīlī Jelgavas novērojuma stacijā. Tikmēr stiprākās vēja brāzmas 24,7 metri sekundē tika novērotas 6. aprīlī Ventspilī.
0: Radio Tev. Laika ziņas.
2: Solīt sola, bet pagaidām gan nekas vēl par to neliecina, ka debesis uz vakara pusi pamazām apmāksies un vietām uzlīs. No vēlas pēcpusdienas savukārt lietus gaidāms jau daudz vietu un visvairāk nokrišņu būs vakarā un naktī uz rītdienu. Gaisa temperatūra šodien no plus 10 līdz plus 15 grādiem, piekarstē kālaž nedaudz vēsāks. Rīgā arī sāks līdz pievakarē, gaisa iesils līdz plus 14 šodien.
0: Radio Tev. Iedomājies, automašīna bez liekām raizēm. Izklausās pārāk labi, lai būtu patiesība. Izmēģini MyBe auto abonementu un pārliecinies pats. Viena fiksēta mēneša maksa un viss iekļauts. Apdrošināšana auto apkopes, riepas un palīdzība uz ceļa. Nekādu negaidītu izdevumu. Izvēlies savu jauno automašīnu MyBe.lv un abonē piedzīvojumus. Nervi čupā. Nomocījušas sāpes mugurā. Diskomforts kakla vai jostas daļā neļauj brīvi kustēties. Stiprini nervus ar Neuromultivit B grupas vitamīniem. Neuromultivit – sabalansēts un efektīvs B vitamīnu komplekss nervu sistēmas stiprināšanai. Lieto Neuromultivit un dzīvo bez raizēm, kusties bez sāpēm. Jautājiet aptiekās. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, izlasiet lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklamdevējs Gail Farma Rīga.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piesmanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
4: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Ar mēbeles1.lv komforts sāks jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
0: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības, 10,99 €. Kafijas pupiņas, Jakobs espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 €. Maxima.
6: Losu spā Vāgenkūl aicina tevi uz Dienvidigauniju, lai piedzīvotu pilnvērtīgu spā atpūtu. Divstāvu spā un pirts kompleks, tvaikojoši āra baseini un mājīga nakšņošana vēsturiskajā muižas kompleksā rada vietu, kur apstājas laiks un atpūžas prāts. Spā atpūtu Vāgenkūl ir mirklis sev, miers, līdzsvars un pilnīga relaksācija. Nāc un ļauj sev atjaunoties Vāgenkūl. Vairāk informācijas Vāgenkūl.ee.
7: Kurš būs ātrāks? Kurš zinošāks? Kurš savsprātīgāks? Zaļo domu viktorīnā, rekā, arī radio tev! Piektdienu rītos ap 7:00 pārbaudi savas zināšanas! Bet kā ar zaļo domu viktorīnu rekā klausies TV spēles dalībniekiem, skaties piektdienu vakaros 10. kanālā RETV! Viktorīna tapusi ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu!

Nu, kas tad mums tur šodien bija noslēpies? Viens no vasaras supergardumiem, protams, tas bija arbūs, kā vairums no jums zināja, sacīt bravo. Un tieši viņš bija, tieši tas bija paslēpies šodien manā burtu jūklī. Nu, līdz šim, ja esi gribējis arbūs paķert uz darbu pusdienās līdzi, nu, bija kā bija, vai ne? Veselu, nu, nenesīsi, jo smags. Sagriezīsi, tad tur atkal pēc kāda laika, vai tas vairs tas nav tas. Bet izrādās, tā tas bija līdz šim, dārgais klausītāji, jo zinātnes un pārīgas pasaulē parādījusies patiešām, kas neparasts un interesants, radīti arbūzi, kas ir tik mazi kā visti soliņas. Divas amatieru selekcionārs, iedomājies, ko viņas spēja izdarīt, ka viņas ir amatieras. Kas būtu, ja viņas būtu profesionāls, ko viņas spētu sadarīt? Viss ir no Ziemeļa Virģīnijas, mama un meita, izstrādājuši šādus te mazus miniatūrus arbūziņus, arbūzu minilīniju, kas neskatoties uz to savu niecīgo, patiešām izmēru saglabājot gan saldumu, gan garšu, gan tekstūru, gan svaigumu, nu viss esot tā kā kārtīgam arbūzam jābūt. Un izmantotas turklāt ir ne GMO ķīmiskās mutācijas, ja? Tur kaut kas pavisam tāds vienkāršāks un dabiskāks, kas tieši, nu, neprotu to stāstīt. Un šādi ir izdevies samazināt arbūzu svaru aptuveni līdz 200 gramiem, no 80 līdz 200 gramiem, un ja tiešām daži arbūzi esot tādā vistas oliņas lielumā. Iesit kabatā, paķer līdzi, vienmēr tev kabatā arbūs. Ja ne ābols, tad arbūs. Galvenais iegums, nu, proti, jā, šāda ļoti laba un ērta transportēšana un arī attiecīgi aizņem mazāk vietas siltumnīcā. Augot, var vairāk izaudzēt. Nu, tā tas tā rakstīts. Te gan nav rakstīts, kas notiek ar to mīzu, vai ir jāmizo, vai var tad ēst ar visu mīzu. Tas mums būs ar tevi jānoskaidro. Bet tieši šāds tas šodien bija noslēpies burtu jūklī. Un kas tur būs noslēpies rīt? Nu, par to mēs domāsim rīt. Bet tagad mēs domāsim par laimi tieši šo. Andai, Andreja, Agnes Rakovska, Kristīna Pāže, Radio TV ar Laimi šī.

0: Ilgstoša reklāma.
1: Eiropas lietas latviešu valodā. Par aktuālo Eiropā stāsta Eiropas parlamenta deputāts Rihards Kols.
2: Esiet sveicināti. Pagājušajā nedēļā Strasbūra Eiropas parlaments pieņēma savu nostāju par nākamo Eiropas Savienības daudzgadu budžetu no 2028. Līdz 2034. Gadam. Parlaments vēlas nākamo 7 gadu budžetu palielināt par aptuveni 10%, tas ir uz vairāk nekā 2 triljoniem eiro. Tas izklausās tehniski, bet realitātē šie skaitļi noteiks vai un cik dalībvalstīm būs naudas robežu drošībai, militārajai mobilitātei, rūpniecībai, konkurētspējai, kohēzijai, lauksaimniecībai un atbalstam Ukrainai. Citiem vārdiem, vai Eiropa spēs finansēt savus prioritātes. Ar šo balsojumu arī tika ievadīts nākamais darba posms. Eiropas parlamenta komitejas sāk skatīt nākamā daudzgada budžeta programmas un regulas, kas noteiks, kur šie budžeta līdzekļi faktiski aizies. Divas no lielākajām programmām aiz kohēzijas būs Eiropas konkurētspējas fonds un globālā Eiropa. Pirmais ir par Eiropas spēju ieguldīt savā rūpniecībā, inovācijās, tehnoloģijās un pirmo reizi Eiropas Savienības vēsturē arī aizsardzībā. Otrā, globālā Eiropa, ir par mūsu darbību citos pasaules reģionos, sākot no attīstības atbalsta un sadarbības ar kandidātu valstīm līdz pat humānajai palīdzībai. Abos šajos jautājumos no Eiropas konservatīvo grupas puses esmu ēnu ziņotājs un turpmākos mēnešus pavadīšu strādāju pie tā, lai nākamais Eiropas Savienības budžets reāli stiprina Eiropas drošību, konkurētspēju un ietekmi pasaulē. Paldies, ka klausījāt!
1: Ar aktualitātēm Eiropā dalījās Eiropas parlamenta deputāts Rihards Kols. Politiska reklāma apmaksā Eiropas parlamenta Eiropas konservatīvo un reformistu grupa. Reklāma saistīta ar informēšanu par Eiropas parlamenta EKR grupas un Eiropas parlamenta deputātu darbu un iniciatīvām. Vairāk uzzini skontotev LV.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.
3: Dzīves stila radio. Radio te.

0: radio tev.
1: Hei, brauc ar klasi, brauc ar klasi! Līvu akvaparkā brauc ar klasi! Laba cena, lieliska kompānija! Līvu akvaparks! Lieliska atpūta!
2: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acuspiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
3: Vai tas vispār ir jāmēra?
2: Obligāti, ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
4: Brilles Filman.
5: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
6: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
7: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Biezpiens 9%, 1 kilograms, 3,59. 10 olas, 1,99 €. Lofbergs malta kafija 500 gramu, 8,69. Lidl ir vērtīgi.
8: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
9: Ceļā uz mājām. Turpinām būvēt. Jaunākajā epizodē ienirstam dziļurbuma pasaulē. Par to, kādēļ tas ir svarīgi, kā pareizi jāveic un kurā gada laikā vislabāk, uzzini ceļā uz mājām. Turpinām būvēt! Skaties jau tagad radiotev.lv, Skontotev aplikācijā un Radiotev YouTube kanālā. Projektu Ceļā uz mājām finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Ceļā uz mājām saturu atbild SIA Radiotev.

11:56 minūtes nozīmē, ka rīt mēs to darīsim atkal. Paldies par šo skaisto sastāvmāju priekšpusdienu kopā. Un tas lietus, kas uz vakaru solīts, lai tas audzē visu labo augumā. Tiekamies rīt, tu paliec kopā ar Tomu, viņš jau tevi sveicina pēc Daft Punk. Čau!

0: klāt jau trešdien, klāt jau 6. maijs un pēcpusdiena. Būt jau 7 minūtes pār vieniem, mani sauc Toms Polakens, turpmākās 3 stundas būsim kopā, vai ne? Un klausīsimies Donu, debes jums, arī Sia un Elastic Heart. Būs arī Sam Svenders, Olivia Dean un Rain Mean. Pēc maza mirkļa Ariana Grande. Ar Into You.
1: Radio Tev. Nesaprotam, lasi tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
2: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brilļu ietveramai brilļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Lielā pavasarīs pārdošana Akrosēle ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz par 70%. Akrosēle piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
4: Mēs zinām, šādā laikā izlīst no gultas ir neiespējamā misija. It īpaši, ja tev ir jauna sega no Jusk. Mūsu segas ir tik siltas un mīkstas, ka gribas palikt gultā visu dienu. Uzveic augstumu ar īsto segu no Jusk plašā klāsta. Jusk, tavs labākais miegs, sākas šeit.
5: Maija dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30% un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
6: Kurši! Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
7: Kāda ir nepopulārākā autokrāsa? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Kristīna, Ērika un Edgars. Skaties spēli Prāta banka ceturtdien vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
8: Tava izvēle ļauj Latvijai augt. Izvēlies pašmāju produktus. Līdz 11. maijam brīvo vistu olas Baltikovo 10 gabalu iepakojumā 3,29 €. Ar mans rimī karti cepumi selga noteikti veidi 180 grami 89 centi. Zīmola Rudolfs produkcijai atlaida līdz 25%. Rimī!

Mīlām pa īstām Donu un jauno debesjums Radio tev viņos Debesjums šodien sola dažādas pārsteigumus Nedaudz vēlāk šajā trešdienā Par to vairāk laika ziņās pusstundā Bet bez pārsteigumiem šajā trešdienā Kā ierasts pēc pulksteni diviem Būs jaunās latviešu dziesmas Kur arī tev būs jāiesaistās Un par kādu no jaunumiem jābalso

Sems Fenders, Olivija Dīna. 13.25. trešdienas sveiciens tev, radio tev klausītāji. Esam tikuši pāri šīs nedēļas pusē, vai ne? Darba nedēļas pusē. Tā ir. Sastais ir maizs, gaidis, klusais noteiktais un didzis čaklais apsvietīgais šodien svin savu vārdu. Gaidi 121, didži 1558. Sveiciens. Šai datumā 6. maijā šūpaļu svētki arī Džordžam Klūnijam, amerikāņu aktierim, kurš gan viņu nezin. Bet man vienmēr, par viņu dzirdot un lasot un vispār tagad arī ieminoties uzreiz nāk prātā visai amizāns tas stāsts, ka viņš sapazinās ar savu šībrīšu sievu Amalu Alamudinu. Tālajā 2014. Gadā, un kā ziņās visur stāstīja, ka šī dāma vispār par Džordžu Klūniju nekad neko nebija zinājusi un dzirdējusi. Kā to var nezināt? Iespējams, tu nezini, ka ir šādi tādi vēl pasaulīgie svētki, ko šodien mēs varam atzīmēt visi kopā. Par tiem es tev pēc maz brīža pastāstīšu. Pēc dažām minūtēm pusstundā radio tev ziņas laika ziņas tagad Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage un dziesma Creepin. Radio tev!

0: Radio tev ziņas.
1: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Vakar vakarā Augšdaugavas novada Nīcgales pagastā starp Livāniem un Daugavpilī dedzis pasažieru dīzeļvilciens. Izsaukums saņemts īsi pēc 2021 un dzēšanas darbi ilguši vairāk nekā 2 stundas. Pirms valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas ierašanās no vilciena evakuējās aptuveni 60 cilvēki. Ugunsgrēka iemesls nav zināms, policijā sākts kriminālprocess. Prokuratūra nodevusi Zemgales rajona tiesai kriminālietu par 3 suņu nošaušanu pērn oktobrī Bauskas novada Brunavas pagastā. Kriminālieta apsūdzētas 4 personas, bijušais Bauskas novada pašvaldības policijas priekšnieks, 2 pašvaldības policijas darbinieki un mednieks. Saimas sociālo un darba lietu komisija aicinās valdību un atbildīgās ministrijas pagarināt goda ģimenes apliecības termiņu plašākam daudzbērnu ģimeņu lokam. Saimas sociālo un darba lietu komisija šodien skatīja 10485 Latvijas pilsoņu parakstītu kolektīvo iesniegumu ar aicinājumu piešķirt goda ģimenes statusu vecākiem uz mūžu. Pašlaik goda ģimenes status ir saistīts ar audzināmo bērnu skaitu konkrētā dzīves posmā un tas var tikt zaudēts bērniem sasniedzot pilngadību. Iniciatīvas iesniedzēja ieskatā šāda pieeja nenovērtē ilgstošo vecāku darbu un radīto pienesumu sabiedrībai. Valmieras Olimpiskajā centrā 23. maijā tiks aizvadīti plašākie parasporta svētki Latvijā, kuros aicināti piedalīties bērni, jaunieši un pieaugušie ar kustību traucējumiem un redzes invaliditāti. Par to, kas dalībniekus gaida parasporta dienā, Skonto mediju grupai pastāstīja Latvijas Paralimpiskās komitejas ģenerālsekretāre Liene Apine.
2: Katru gadu mēs piedāvājam vairāk nekā 20 dažādus sporta veidus, arī šogad būs ļoti plaša dažādība. Būs gan peldēšana, gan vieglatlētika, gan riteņbraukšana, gan volejbols, visi dažādākās aktivitātes. Pasākumā var piedalīties cilvēki ar un bez priekšzināšanu ap cilvēki ar fizisko invaliditāti. Tas nozīmē, ka ik viens, kuram gribas pabeidzināt, kurš domā, ka nevar atdoties uz Valmieru un jūs redzēsiet savu varu. Ir atrodama pieteikuma forma gan Latvijas Paralimpiskās komitejas un mūsu draugu organizāciju Facebook kontos, gan arī, protams, mūsu mājaslapā lpkomiteja.lv.
1: Tā Latvijas Paralimpiskās komitejas ģenerālsekretāre Liene Apine. Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem aicināti pieteikties parasporta dienai Staicelē, kas norisināsies 5. jūnijā.
0: Radio tev. Laika ziņas.
3: Šodien Latvijā debesis lēnām apmācas, vietām tiek solīts lietus un vēlāk pēcpusdienā lietus jau gaidāms daudz vietu valstī. Vairāk nokrišņu būs vakarā un naktī uz rītdienu. Vējš lēns līdz mērens gaisa temperatūras maksimums šodien plus 10 plus 15 grādi. Rīgā debesis mākoņainas, pievakarē tiek solīts lietus, gaisa temperatūra līdz plus 14 grādiem.
0: Radio tev. Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Pleci pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs. Ko var nopirkt par 1 eiro? Konfekti, kūciņa un arī telefonu. Jā, pie LMT Google Pixel 10a vietā runis tikai par 1 eiro. Pieslēdzot neierobežotu zvanus un internetu līdz 17. maijam nāc ar savu numuru vai ņem jaunu. Vairāk LMT LV. Pienācis brīdis, kad strīda situācijā risinājuma šķietami nav? Ja esi maznodrošināta vai trūcīga persona, zini, tu vari saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību. Uzzini vairāk par iespējām tiesu administrācijā. Zvanot 800-18-01 vai ta.gov.lv. Tiesības zināt un rast risinājumu. Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
4: Lielā pavasarīs pārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. Līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV. Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 €. Ar paldies kārti konservētā kaķu barība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
5: Ar mēbeles1.lv komforts sāks jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
6: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D-vitamīna. Centrālajā laboratorijā tikai maijā D-vitamīna analīze ar parauga apstrādi tikai 7,99 €. Bez ārsta nosūtījuma ar karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100 068 302.

0: gāju iekšā un tur bija...
1: Esam nedēļas trešajā dienā, lai salc ir tās turpinājums.
2: Labākā mūzika. Normāla kompānija. Toms Palekens.
1: Muzikālais deserts jau tagad 1:43 minūtēs no Robiņa Šulca un Francesco Ječa. Sugar darbus darot, atpūšoties, kaut kur dodoties. Ja tev kas ziņojams stāstāms, tad sūti ziņu WhatsAppā. 2720 2720 radio tev.

0: Dobeles kārš.
1: Dobeles dzirnavnieks. Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
2: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
3: No 29. aprīļa līdz 12. maijam. Baltmaize Fazer gardā kefīra 600 gramu 1 eiro 59 centi. Un cepumi Selga dažādi veidi 180 gramu 85 centi.
4: Top, top, top!
5: Lai lietus līst, lai oda kož! Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī GO3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā.

0: 14. un 16. maijā Kaujas plūstnieku svētki Strenčos, plūstu sagaidīšana un plaša programma, koncerts ar Rinteru Busuli, balle ar grupu Galaktika. 16. un 17. maijā Kino pedālis, pop-up kinoteātri Valmīrā un velobrauciens ar spēli Mūrmuižas virzienā. 30. maijā garšīgie saldējumi svētki Rujienā, aktivitātes ikvienam un koncertos Miks Galvanovskis, Atvara, Sudraba sirds, bet balle ar grupu Sapieri un Nikolai Puzikovu. Plašāk valmieresnovads.lv.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Fakom kompresors, stiprināms pie sienas, ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem ideju savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.

Ej kā apmātais, tātad kā brīvais. Ar Carnival Youth un Menueta veco jaunās skaņās ar dzeguzes balsi. Uzsākam jau jaunu stundu šajā trešdienā, ir 6. maijs. Divi pēcpusdienā, mani sauc Toms Polakins. Prieks būt kopā ar tevi, prieks nodrošināt tavu muzikālo pavadījumu tavai ikdienai, taviem darbiem, varbūt arī kādam nedarbam, vai kaut kur dodoties, lai labi, lai raiti. Būs šeit līdz 4. pēcpusdienā. Nākamajā stundā būs jaunās latviešu dziesmas, pēc kādām 20 minūtēm, kur arī tev noteikti būs jāiesaistās.

nebaidies ķert sajūtas šajā trešdienā un lai neizdodas noķert kādu bacili, līdzīgi kā man, bet man viss būs kārtībā. Un droši vien arī tev, vai ne? Lai laba veselība. Un par sajūtām tagad stundas startā. Jelnis Harris, Farels Viljams, Katy Perry un Big Sean nopietna kompānija, nopietnā dziesma. Turpinām šodien. Laba mūzika šeit, Radio TV Viļņos.

0: Hey, Mr. DJ! Es varētu šo to labi uzspēlēt šajā stundā, un to es arī darīšu. Būs dzirdējusi Radio TV viņos 24K Golden Mood dziesmu. Būs arī astronauta, esi man klāts. Arī Major Blige un Family Affair. Klasika. Pēc maza mirļa salcērīgs gabals no Ed Sheeran. Photograph.
1: Radio Tev. Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem ideju savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
2: Heisburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger maineiz ar papriku. Nogaršo!
3: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. līdz 14. maijam. Visām sortimentām 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
4: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skontotev.lv.
5: Kad Ainārs Šlesers bija satiksmes ministrs, Rīgas, Ventspils un Liepājas ostas veiksmīgi attīstījās. Latvijas dzelzceļš un tranzīta nozare piedzīvoja strauju izaugsmi. Kravu pārkraušana sasniedza rekordus. Tranzīts palīdzēja attīstīties arī Latgalei, caur kuru gāja kravas. Cilvēkiem bija darbs un ienākumi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
6: Jaunākie piedāvājumi pie LMT? Jā, izdevīgi visiem! Labākas cenas, vienkārši nosacījumi dažādiem telefoniem un citām iekārtām. Un nododot veco iekārtu, vari saņemt vēl lielāku atlaidi jaunajai. Izvēlies gudri! Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT LV.
7: Veikali Lats piedāvā! Lielā loterija! Lieka štuka! 10 iespējas laimēt 1000 eiro! Piedalīties ir vienkārši, laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterijā lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV. Loterijas atļauja 8947.
8: Tuvākā nākotnē. Vasara. Nosvīdis cilvēks. Pērk pēdējo atlikušo kondicionieri. Dārgi. Tas taču nav par tevi. Ja iespēja izvēlēties klusāko, energoefektīvāko un piemērotāko kondicionieri tieši savai telpai, ir tagad. Komodus ar visplašāko kondicionieru izvēli vasarai ir gatavi. Uzstādīsim, dosim garantiju, nodrošināsim servisu. Tiekamies Komodus LV!

Čvīrens. Mācījāsim fotografu. Under the lamppost back on 6th Street. Hearing you whisper through the phone. 14:15 rāda pulkstenis. Esi mums klāt, turpini klausīties radio tev pēc maza mirkļa jaunās latviešu dziesmas. Tev arī būs jāiesaistās. Tagad gan astronauti. Esi man klāt, radio tev.

labākam garstāvoklim latviešu jaunās dziesmas, kā parasti trešdienā uz šo mirkli. Četras dziesmas, četri fragmenti, 1, 2, 3, 4, attiecīgais kārtas skaitlis par dziesmu, izpildītājs nosaukums, sapratīšu, saskaitīšu. Gatavs, ja? Tā, numur viens šodien jaunums Kris Noa un dziesma Mīļākie bērni.

0: Numur viens, mīļākie bērni no Kristi no. Numur divi, apvienība Elpo. Laimes patruļa. Numur divi, Elpo. Laimes patruļa. Numur trīs, Markus Rīv un Talsu baltais koris. Sauli šo. Dziesma numur 3, Markus Rīvu, Talsu, baltais koris, Sauli šo, un numur 4, Zane Dombrauska. Filmā. Numur 4, Zane Dombrauska, dziesma filmā. Kura iepatikās, kuru jauno latviešu dziesmu mēs spēlēsim pēc neilga brīža radio tev Viļņos, vai tas būs Krisno ar savu jaunumu? Mīļākie bērni! Vai apvienība Elpo? Laimes patruļa. Numur 2. Vai numur 3 Markus Rīvā? Un Talsu baltais koris. Sauli šo. Visi Talsi sarosās. Vai numur 4. Zane Dombrauska, dziesmu filmā. Vai filmā skanēs radio TV ēterā? To nu mēs dzirdēsim. Pēc neilga brīža nobalso WhatsAppā 2720.
1: Esi pats. Radio tev.

0: Radio Tev ziņas.
1: Studijā ar ziņām Līga Puriņa. Labdien! Saimas budžeta un finanšu komisijā šodien izskanēja plaši iebildumi pret Zaļo zemnieku savienības vadītās ekonomikas ministrijas izstrādāto degvielas tirgotāju solidaritātes maksājuma likuma projektu, kura mērķis ir mazināt straujā degvielas cenu kāpuma negatīvo ietekmi uz patērētājiem, vienlaikus saglabājot tirgotāju cenu noteikšanas brīvību. Finanšu ministrs Arvils Ašerādens sēdē brīdināja, ka iecerētais regulējums visticamāk tiks apstrīdēts Satversmes tiesā. Arī Latvijas degvielas tirgotāju asociācija to raksturoja kā lieku regulējumu, uzsverot, ka cenu kāpumu nosaka ārēji faktori. Svedbanka samazinājusi Latvijas iekšzemes koprodukta pieauguma prognozi šim gadam no janvārī prognozētajiem 2,3 līdz 1,9%. Tāpat banka samazinājusi Latvijas IKP prognozi 2027. Gadam no iepriekš prognozētajiem 2,5 līdz 2,3%. Svedbanka galvenā ekonomiste Latvijā Līva Zorgenfreja uzsver, ka pirms kara tuvojos austrumos sākuma banka gaidīja zemāku inflāciju un spēcīgāku IKP izaugsmu Latvijā un pārējā Eiropā, taču šīs prognozes nepiepildījās. Tuvojoties vasarai un iespējai strādāt sezonas darbus, reģistrētā bezdarba līmenis Latvijā kā ierasts turpina samazināties. Nodarbinātības valsts aģentūras direktore Evika Simpsone informē, ka pat labā reģistrētā bezdarba līmenis valstī ir 4,7%. Saskaņā ar NVA datiem marta beigās šis rādītājs bija 4,9%, bet februāra beigās 5,2%. Tādējādi pēdējā aptuveni mēnešu laikā reģistrētā bezdarba līmenis Latvijā ir samazinājies par 0,2%. Nodarbinātības valsts aģentūra šodien atklāja skolēnu pieteikšanos vasaras nodarbinātības pasākumam. Skolēnu elektroniskā reģistrācija dalībai NVA vasaras nodarbinātības pasākumā sākas šodien un turpināsies līdz 15. augustam NVA, CV un Bakanču portālā. Darba devēja aktivitāte piesakot vasaras darba vietas skolēniem visos valsts reģionos bijusi ļoti augsta, saņemti 939 darba devēju pieteikumi. Un vēl, no 23. Marta līdz 1. Maijam 23. Vietās Latvijā norisinājās amatieru koru skates, kurās ar augstāko pakāpi novērtēti 97 kori, skatēs piedalījās 349 kori ar teju 12 tūkstošiem dziedātāju.
0: Radio Tev. Laika ziņas.
2: Šodien Latvijā debesis lēnām apmācas, vietām tiek solīts lietus un vēlāk pēcpusdienā lietus jau gaidāms daudz vietu valstī. Vairāk nokrišņi būs vakarā un naktī uz rītdienu. Vējš lēns līdz mērens gaisa temperatūras maksimums šodien plus 10 plus 15 grādi. Rīgā debesis mākoņainas, pievakarē tiek solīts lietus, gaisa temperatūra līdz plus 14 grādiem.
0: Radio Tev. Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White, 3 slāņi, iepakojumā 40 ruļļi, 6,59 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas, 2,99 € kilogramā. Īsie gurķi, 2,39 € kilogramā. Maxima. Ir lietas, kur kompromisi nav pieļaujami. Monjēra dakstiņu jumti. Tiem, kuri izvēlas kvalitāti, klusumu un drošību. Monjēra jumts, kas kalpo ne tikai gadiem, bet paudzēm. Monjēra – drošība, kuru jūti katru dienu. Monjēra – klusums, kuru novērtē katru nakti. Un tikai maijā īpašs piedāvājums. Izvēloties Monjēra, jumta zemsegums dāvanā. Monjēra – kad savā mājām vēlies pašu labāko. Monjēra.lv
3: Trešdienās un ceturtdienās skaistuma dienas Zbenu aptiekās. Larošpazē, Viši, Institut Estederm 30%, Bioderma, Eucerin 40%, Uriāž 45%, Hightier, Solero, Skin Effect 50% atlaide. Un visu mēnesi īpaši atlasītiem Babē produktiem, gan lieliem, gan maziem, 40% atlaide. Tava Benu aptieka – profesionalitāte, kuru novērtē, kvalitāte, ko sajūti.
0: Vai meklē vietu, kur sākas īstā māju sajūta? Nāc uz atvērto durvju dienām Marupē, kvartālā Mūna. Iepazīsti vidi, sajūti atmosfēru un atrodi savu jauno sākumu. Sestdien, 9. maijā no 11. līdz 4. Gaujas ielā 5. Marupē. Mūna – vieta, kur gribas palikt.
4: Ar mēbeles1.lv komforts sāks jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
0: Tava izvēle ļauj Latvijai augt. Izvēlies pašmāju produktus. Līdz 11. maijam cāļa stilbi ķekava 1 kg 3,49 €. Sieras tilzītes cesvainas piens 6,99 € kilogramā. Cepamās desiņas ar sieru ādaži 400 g 2,19 €. Rimi!

0: Latvijas šodienās dziesmas mēs liekam traknu izsaukuma zīmu un ķeramies klāt. Kas nu mums ir sanācis? Bija 4 dziesmas, 4. Vietā Zane Dombrovska un dziesma filmā.
1: Es sajūtos tāit, kā būtu es filmā.
0: 3. Vietā šoreiz paliek Markus Rīva un Tālsu Baltais koris Sauli šo. Otrā vieta Elpo Laimes patruļa. Un pirmā vieta, nu patīk jums patīk. Patīk jums, Kris, no mīļākie bērni. Dziesma, par kuru jūs vairāk balss atdodas. Kur tu dzirdi arī no rīta, ka Kris no bija viesos no rīta. Un tagad arī klausamies. Mīļākie bērni, Kris no Radio Tev Viļņos. Jaunums 2:43. Klausoties Radio Tev. Patīk, ja?

0: Radio Tev.
1: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļeti slētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicina Liepājas pilsēta.
2: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
3: No 29. aprīļa līdz 12. maijam saldējums Trūva svētku ar marmelādi 500 gramu 3,89 €. Un dzirkstošais dzēriens Mežezers 750 ml 2,29 €.
4: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienvieta. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimneri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīla. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
5: Mājas laiks vieglumam. Vai redzi vēnu tīklojumu, vai jūti smagumu un pietūkumu kājās? Daktera Mauriņa klinikā maijā īpaši izdevīgi. 20% atlaide kāju vēnu izmeklējumam, un ja būs nepieciešama ārstēšana, 20% atlaide lazera operācijai. Piesakies konsultācijai. Vairāk Mauriņa klinika LV. Daktera Mauriņa klinika Skots 01 00 00 161.
6: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
7: Mēnes aptieka iesaka. Mājā Eucerin zīmola produktiem aplaides līdz 40%. Eucerin dermakosmētikas produkti ir piemēroti visiem ādas tipiem un dažādām ādas vajadzībām. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% aplaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti Veselība. Mēnes aptieka. Tavas veselības recepte.
8: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 12. maijam LV veikalos litrs piena baltais, 79 centi. Un cepamdasam Forevers 40% atlaide. Kilograms ābolu idared 79 centi. LV desertiem 35% atlaide. Un 100 trauku mazgāšanas kapsulas Finish Quantum Lemon vispār 16,99, jeb tikai 17 centi par vienu. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
9: Thank you.

Meģa Leiza, DJ Snake, Mo, Lino, 4 minūtes pirms trījiem turpinām darba dienu un noslēdzam šo stundu ar citizēnu, nedavārdi un dziesmu, kā ir, tā ir. Radio tev!

Pagaidīs, pagaidīs. Tiksim arī līdz nedēļas nogalē, jo ir jau trešdienas pēcpusdiena. 2 minūtes pār 3. Tu klausies Radio Teo Toms Polakins vēl šajā stundā kopā ar tevi. Labdien!

0: Un vēl šai stundā radio tev viņos dzirdējusi Olivija Dīna un Menainība. Ielposim, izelposim kopā dadīvas un Milkman Breathe In. Peldēsim kopā ar BTS. Swim. Pēc maza mietie Trijāns Sparks. Un dziesma Stars. Pie mums.
1: Radio tev. Saulink. Vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam. Vaniļas saldējums Saulink Classic 400 gramu iepakojumā 3,99 €. Ar mans Rimi karti krekeri focaccine Saulink divi veidi 200 grami 2,39 €. Ekoloģiskā ābolu sula Saulink Eco 1 litrs 2,29 €. Rimi.
2: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
3: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
4: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 €.
3: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi!
5: Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 €. Saules brilles 20 € vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
6: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
7: Losu spā Vāgenkūl aicina tevi uz Dienvidigauniju, lai piedzīvotu pilnvērtīgu spā atpūtu. Divstāvu spā un pirts kompleks, tvaikojoši āra baseini un mājīga nakšņošana vēsturiskajā muižas kompleksā rada vietu, kur apstājas laiks un atpūžas prāts. Spā atpūta Vāgenkūl ir mirklis sev, miers, līdzsvars un pilnīga relaksācija. Nāc un ļauj sev atjaunoties Vāgenkūl. Vairāk informācijas Vāgenkūl

BTS Swim Radio Tev. Peldam, kustamies, dodamies, braucam, lai labi ripo. Trešdienas pēcpusdienā ceturtdienā pāri trījiem. Nekas ziņojums par situāciju uz ceļiem. 2720, 2720. Ja sēdi sastrēgumā, ielpu, izelpu un viss būs kārtībā. Daddy was a milkman, breathe in. Tagad turpinājumā. Radio Tev.

0: Texas, say what you want. Saki, ko tu vēlies, WhatsAppā 2720 2720. Radio tev. Ir noskaidrots, no kura filmu tēla visvairāk baidās pieaugušie. 36% stāsta, ka šis tēls tiešām ir ļoti bais, bet 13% atzīst, nu, ka jā, ir diezgan biedējoši. Turklāt tieši vīriešos šis tēls rada visbaisākās sajūtas. Intriģējoši, vai ne? Kā tev liekas? Kurš filmu tēls ir visbiedējošākais pieaugušajiem? 2720, 2720. Vari spriest pēc sevis vai mēģināt uzmanēt, rakstot WhatsAppā. Vēl tikai nedaudz un es tev pastāstīšu, kurš tad ir biedējošākais filmu tēls. Un tu pastāsti man. Mesa tagad turpina 3.23. ar vēl tikai nedaudz. Radio tev!
1: Balss kā vēstule tev No malas izskatās, kā runāju ar sevi Tik daudz ir pateikts, bet vēl tik daudz, ko teikt

0: Radio Tev. Ziņas.
1: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Centrālā vēlēšana komisija nolēmusi reģistrēt iesniegto likumprojektu grozījumu valsts fondēto pensiju likumā, kas nozīmē, ka CVK doda zaļo gaismu iniciatīvai par pensiju otrā līmeņa grozījumiem un iniciatīvas virzītāji varēs sākt parakstu vākšanu referenduma ierosināšanai. Likumprojekts paredz izmaiņas valsts fondēto pensiju otrā līmeņa pensiju sistēmā, tostarp paplašinot iedzīvotāju iespējas rīkoties ar uzkrāto kapitālu. Starp piedāvātajiem risinājumiem minēta iespēja pensiju otrā līmeņa dalībniekiem noteiktos gadījumos saņemt uzkrāto kapitālu pilnībā vai daļēji pirms pensijas vecuma sasniegšanas. Aizvadītajās brīvdienās no 30. aprīļa līdz 4. maijam par 28 nelegālo migrantu pārvadāšanu robežsargi Augšdaugavas un Krāslavas novados aizturējuši 4 personas. Valsts robežsardze atkārtot aicina iedzīvotājs neiesaistīties nelikumīgās darbībās un atgādina, ka par iesaisti paredzēti bargi sodi, brīvības atņemšana no 2 līdz pat 10 gadiem konfiscējot mantu. Hipotekāro aizdevumu pievienotā procentu likme šogad pirmajos 3 mēnešos samazināta 1171 kredītam. Savukārt, kopš aizvadītā gada sākuma likme ir samazināta kopumā 12678 kredītiem. Latvijas bankā informē, lai arī kredītu likmju samazināšanas aktivitāte ir nedaudz samazinājusies, tā joprojām ir vairākas reizes lielāka nekā pirms 2025. gada. Rīgas pašvaldība līdz pat 31. augustām piedāvā iedzīvotājiem bezmaksas sporta nodarbības profesionālu treneru vadībā, kas šovasar norisināsies jau 21. Pilsētas apkaimē. Par to, kam šīs nodarbības ir paredzētas un kā tajās iesaistīties, Skonto mediju grupē pastāstīja Sporto Visa Rīga projekta vadītājs Jānis Liepiņš.
2: Šīs nodarbības ir paredzētas praktiski visiem cilvēkiem, jo ir dažādas intensivitātes, dažādi veidi, kā izpildīt to vingrinājumu un dažādas slodzīte, ko katrs var izvēlēties pats, vai tā būs lielāka, vidēja vai pavisam viegla slodze savam ķermenim un prātam. Galvenais mērķis ir visiem kopā pavadīt aktīvi laiku, iemācīties kaut ko jaunu un izkustināt sevi un dot pozitīvu enerģiju savam ķermenim.
1: Tā Sporto Visa Rīga projekta vadītājs Jānis Liepiņš.
0: Radio Tev. Laika ziņas.
3: Naktī uz rītdienu Latvijas lielākajā daļā gaidāms lietus, vietām līs stipri debesis, pārsvarā apmākušās temperatūras minimums plus 3 plus 7 grādi. Dienā vietām nedaudz uzlīs, valsts dienvidu austrumu novados iespējams pērkona negaiss un lietus gāzes saglabāsies daudz mākoņu, bet saulainākā diena būs Kurzemes ziemeļos. Gaisa temperatūra rīt līdz plus 8 plus 14 grādiem. Arī Rīgā naktī lietus, iespējams stipras lietus, dienā netiek solīti ievērojami nokrišņi, debesis pārsvarā mākoņainas, gaisa temperatūra naktī ap plus 5 grādiem, bet dienā līdz plus 10 grādiem.
0: Radio Tev. Esi strāva pārmaiņām. Tev ir izglītība matemātikā, fizikā, IT, ķīmijā, dizainā vai bioloģijā, bet neesi skolotājs. Mēs meklējam tieši tevi. Enefit iespējamā misija – izglābt STEM. 2 gadu līderības programma, kas pārvērš zināšanas ietekmē. Darbs skolām, alga un stipendija, kā arī mentors jau no pirmās dienas. Piesakies līdz 31. maijam skolasmaratons.lv. Maini nākotnī. Kļūsti par skolotāju, kas iedvesmo.
4: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
5: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv.
4: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas, Jakobs espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 €. Maxima.
6: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicina Liepājas pilsētu.

4 minūšu ķermeņa kratīšana kopā ar Black Eyed Peas Rock That Body 3.43. Tu klausies radio tev, labdien! Pirms brīža stāstīja par to, ka ir noskaidrots filmu tās, no kuras vairāk baidās pieaugušie. 36% stāsta, ka tās tiešām ir baises un vīriešos visvairāk bailes. Domājot par šo filmu tēlu, kas tas varētu būt? Paldies par taviem variantiem. Tā man te stāsta par kādu filmu Bārene. Vesels apraksts, Rezī, paldies, tas varētu būt tevis prāt, ja? Čakijs, dārza rūķis vai klauns, 99%. Tā Armāns atrakstīs. Ja tas klauns, tas pienīvājas klauns, nu tas tiešām ir baiss. Es atceros arī, skatījos to pirmo filmu ar pauzēm dienas laikā. Lai neaiziet galīgi pa pieskari, pauzītais kāda animācijas filma, lai nu, nosit to baili nost. Bet neizrādās, ka visbaisākais, tic vai ne, visbiedējošākais filmu tēls, kā uzskat pieaugušie, ir citplanētietis no filmas Citplanētietis, jeb E.T. 82. Gada filma, zini, jā, tas brūnais citplanētietis. Nu, grūtā izstāstīt, es neesmu filmu redzējis, es bildēs paskatījos. Man īsti nav komentāri, jo es neesmu filmu redzējis, bet, nu, baigi baisais pēc bildēm viņš neizskatās. Tad jau drīzāk, man liekas, šo reks ir baisāks. Ai, turpinām labu mūziku. Radio TV 8. Dunas, Bultiņmelnā.

0: Radio Tev.
1: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Pleci pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.
2: Nomocījušas sāpes mugurā, ciet no nervu iekaisumiem un sāpēm? Diskomforts kakla vai jostas daļā neļauj brīvi kustēties? Ārstē sāpes ar Neuromultivit B grupas vitamīniem. Neuromultivit – sabalansēts un efektīvs B vitamīnu kompleks. Izstrādāts cīņai pret muguras sāpēm. Lieto Neuromultivit un kusties bez sāpēm. Jautājiet aptiekās. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Izlasiet lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklamdevējs GL Pharma Rīga.
3: Lielā pavasarīs pārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
4: Hei, brauc ar klasi, brauc ar klasi! Blīvu akvaparkā, brauc ar klasi! Laba cena, lieliska kompānija! Blīvu akvaparks, lieliska atpūta!
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasemniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Labas cenas Lats veikalos. Šokolāde Milka noteikti veidi 300 grami 3,99 €. Doktor Desa 80. Gadu vārīta 1 kilograms no Forevers 4,49 €. Skābais krējums Valmiera 15, 20 vai 25% 450 grami 1,39 €. Lats veikalos visā Latvijā.
7: Atgādinu, ka šovakar pirmspēdējā pārbaudes spēle hokejā pirms pasaules čempionāta pret Norvēģiju pus 8 spēle. Kuram īkšķus? 7 minūtes pirms 4 rāda pulkstenis. Mani sauc Toms Polakens no 1 līdz 4 kopā ar tevi. Lai lielisks dienas turpinājums klausoties Radio Tev.

0: Radio tev.
1: Tuvākā nākotnē. Vasara. Nosvīdis cilvēks. Pērk pēdējo atlikušo kondicionieri. Dārgi. Tas taču nav par tevi. Ja iespēja izvēlēties klusāko, energoefektīvāko un piemērotāko kondicionieri tieši savai telpai, ir tagad. Komodus ar visplašāko kondicionieru izvēli vasarai ir gatavi. Uzstādīsim, dosim garantiju, nodrošināsim servisu. Tiekamies Komodus LV.
2: Iedomājies, automašīna bez liekām raizēm. Izklausās pārāk labi, lai būtu patiesība. Izmēģini MyBee auto abonementu un pārliecinies pats. Viena fiksēta mēneša maksa un viss iekļauts. Apdrošināšana auto apkopes, riepas un palīdzība uz ceļa. Nekādu negaidītu izdevumu. Izvēlies savu jauno automašīnu MyBee.lv un abonē piedzīvojumus.
3: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā. Vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
4: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv.
5: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
6: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
5: ar mūzikas skaņām.
6: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.

0: radio tev.
1: Sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Pirenejas Olympiakos basketbolisti vakar kā pirmie nodrošināja vietu šīs sezonas ULEB Eirolīgas fināla četrnieku turnīrā. Olympiakos viesos ar rezultātu 105-82 pārspēja Monako un serijā līdz 3 uzvarām panāca 3-0. Šo sezonu Eirolīgas fināla četrnieku turnīrs maija beigās notiks Atēnās. Latvijas basketbolists Klavs Čavars otrdien kopā ar Baku Sabah komandu kļuva par Azerbaidžānas čempionu otro sezonu pēc kārtas. Sabah Azerbaidžānas meistars sacīkstēs uzvarējusi 4 gadus pēc kārtas. Latvijas vīriešu hokeja izlases treniņu nometnē pievienojies uzbrucējs Sandis Vilmanis, bet 5 spēlētāju kandidātu uz sarakstu atstājuši. Šo sezonu NHL debitējušais Vilmanis vakar kopā ar izlasē aizvadīja pirmo ledus treniņu, bet no kandidātu saraksta dalībai pasaules čempionātā svītroti uzbrucēji Kārlis Ozoliņš un Rodžers Bukarts, kā arī aizsargi Nauris Sejejs, Niks Feņenko un Bogdans Hodas. Noslēdzošās pārbaudes spēles pirms pasaules čempionāta Latvijas valstsvienība aizvadīs šodien un rīt savā laukumā pret Norvēģiju. Pasaules čempionāts hokejā no 15. Līdz 31. Maijam norisināsies Cīrihē un Friburā, Šveicē.
0: Radio tev.
1: Sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
3: Ferratum.

0: Radio Tev ziņas.
1: Studijā ar ziņām Līga Puriņa. Labdien! Ieguldot vairāk nekā 1,3 miljonus eiro, rosina nākamo 4 gadu laikā attīstīt latviešu valodas un kultūras digitālos risinājumus un pētniecību. Izglītības un zinātnes ministrija norāda uz humanitāro un sociālo zinātņu lomu sabiedrības attīstībā, ņemot vērā tādus izaicinājumus kā dezinformācija, sabiedrības polarizācija un kultūras identitātes saglabāšana. Programma paredzē stiprināt sabiedrības noturību pret informatīvajiem apdraudējumiem, plānots attīstīt digitālos valodas un kultūras resursus uz to starp pilnveidojot digitālo vārdnīcu iespējas. Dabas aizsardzības pārvalde un projektā Life Reef partneri ir pilnveidojuši aizsargājamo jūras teritoriju dabas aizsardzības plānu. Pilnveidotajā plāna versijā rasts balanss ar dabas aizsardzības un sociāla-ekonomiskajām vajadzībām un interesēm, ņemot vērā gan jaunākos zinātniskos datus un zināšanas par jūras biotopiem, putnu un zīvju populācijām, cilvēku darbību ietekmu uz Baltijas jūras trauslo ekosistēmu. Pilnveidotais plāns nodots sabiedriskai apspriešanai. Eiropas komisija brīdinājusi Itālijas valdību un Venēcijas biennāles organizatorus, ka Krievijas dalība prestižajā kultūras fórumā pārkāpja Eiropas Savienības sankcijas, ziņo laikraksts Financial Times atsaucoties uz Eiropas komisijas vēstules kopiju. Vēstulē uzsvērts, ka tā kā biennāles Krievijas paviljons pieder Vladimira Putina valdībai, tā finansējums ir līdzvērtīgs netiešam ekonomiskam atbalstam Kremlim, kas ir aizliegts ar sankciju tiesību aktiem. Biennāles vadībai ir 30 dienas, lai sniegtu atbildi. Vašingtona uzskata, ka ir tuvu vienošanās panākšana ar Irānu, lai atkal atvērtu Hormuza šaurumu un izbeigtu karu, vēst amerikāņu tīmekļa medijas Axios atsaucoties uz divām ASV amatpersonām. Vienošanās ietvertu Irānas apņemšanos noteikt moratoriju kodola bagātināšanai un savienoto valstu piekrišanu atbloķēt iesaldētos Irānas līdzekļus miljārdu dolāru apmērā. Vašingtona tuvākajā laikā gaida Teherānas atbildi par vairākiem galveniem punktiem. Un vēl, pēc Latvijas Nacionālās operas un baletēkas rekonstrukcijas jūnijā notiks Rīgas operas festivāls. Festivāla programmā būs gan šīs sezonas jaunie studējumi, gan repertuāra izrādes piedaloties Latvijas un ārvalstu solistiem. Vairāki viesmākslinieki Rīgā uzstāsies pirmo reizi.
0: Radio Tev. Laika ziņas.
2: No rīta Latvijā debesis mākoņainas, apmākušās daudzvieta lietains laiks, gaisa temperatūras minimums no plus 4 līdz plus 7 grādiem. Arī Rīgā no rīta lietus, debesis apmākušās, gaisa temperatūra ap plus 6 grādiem.
0: Radio Tev. Sils, tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos, plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu. Ir lietas, kur kompromisi nav pieļaujami. Monjēr dakstiņu jumti – tiem, kuri izvēlas kvalitāti, klusumu un drošību. Monjēr jumts, kas kalpo ne tikai gadiem, bet paudzēm. Monjēr – drošība, kuru jūti katru dienu. Monjēr – klusums, kuru novērtē katru nakti. Un tikai mājā īpašs piedāvājums. Izvēloties Monjēr, jumta zemsegums dāvanā. Monjēr – kad savā mājām vēlies pašu labāko. Monjēr.lv
3: Losu spā Vāgenkūl aicina tevi uz Dienvidigauniju, lai piedzīvotu pilnvērtīgu spā atpūtu. Divstāvu spā un pirts kompleks, tvaikojoši āra baseini un mājīga nakšņošana vēsturiskajā muižas kompleksā rada vietu, kur apstājas laiks un atpūžas prāts. Spā atpūta Vāgenkūl ir mirklis sev, miers, līdzsvars un pilnīga relaksācija. Nāc un ļauj sev atjaunoties Vāgenkūl. Vairāk informācijas Vāgenkūl.ee
4: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens? Nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
5: Mēnesis aptieka iesaka – maijā biodarma zīmola produktiem atlaides līdz 50%, lai āda būtu veselīga, starojoša un spēcīga. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
6: Kāda ir nepopulārākā autokrāsa? Uz šo un citiem jautājumiem šonadēļ spēlē Prāta banka atbildēs Kristīna, Ērika un Edgars. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.

0: Dobeles dzinavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus. Heisburga restorāno šomēnes kalsētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāt, frilīts salāti, bekons, kalsētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeru mainais ar papriku. Nogaršo!
1: Hei, brauc ar klasi, brauc ar klasi! Līvu akvaparkā, brauc ar klasi! Laba cena, lieliska kompānija! Līvu akvaparks! Lieliska atpūta!
2: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sārkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
3: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Caporal certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
4: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 12. maijam LV veikalos litrs piena baltais, oho, 79 centi. Un cepamdasam Forevers 40% atlaide. Kilograms ābolu idared 79 centi. LV desertiem 35% atlaide. Un 100 trauku mazgāšanas kapsulas Finish Quantum Lemon vispār 16,99, jeb tikai 17 centi par vienu. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.

0: Radio tev. City Finances. Brīvība biznesam. Uzņēmēji rada darba vietas, attīsta eksportu un ir lepnums mums visiem. Uzņēmējam vajadzīgs kapitāls, kas saprot, katra diena ir svarīga. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
1: Ko var nopirkt par 1 eiro? Konfekti, kūciņa un arī telefonu. Jā, pie LMT Google Pixel 10a vietā runis tikai par 1 eiro, pieslēdzot neierobežotu zvanus un internetu. Līdz 17. maijam nāc ar savu numuru vai ņem jaunu. Vairāk LMT.lv.
2: Trešdienās un ceturtdienās skaistuma dienas Zvenu aptiekās. Larošpazē, Viši, Institūta Estederm 30%, Bioderma, Eucerin 40%, Uriāž 45%, Hightier, Solero, Skin Effect 50% atlaide. Un visu mēnesi īpaši atlasītiem Babē produktiem, gan lieliem, gan maziem, 40% atlaide. Tava Zvenu aptieka – profesionalitāte, kuru novērtē, kvalitāte, ko sajūti.
3: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skontotev.lv.
4: Pēc Aināra Šlesera iniciatīvas tika izveidota ģimenes un bērnu lietu ministrija. Tika ieviestas māmiņu algas. Tas bija milzīgs atbalsts jaunajām ģimenēm un ievērojumi veicināja dzimstību Latvijā. Mums ir vajadzīgs premjers, kas atbalsta ģimenes ar bērniem. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
5: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija – mans lepnums.
6: No 29. aprīļa līdz 12. maijam gaļa nākotne Azaida kūpināta 1 kg 6,99 €. Un skābais krējums smiltene 20% 400 gramu 1,39 €.

0: Radio Tev. Ziņas.
1: Studijā ar ziņām Līga Puriņa. Labdien! Centrālā vēlēšana komisija nolēmusi reģistrēt iesniegto likumprojektu grozījumu valsts fondēto pensiju likumā, kas nozīmē, ka CVK doda zaļo gaismu iniciatīvai par pensiju otrā līmeņa grozījumiem un iniciatīvas vizītē varēs sākt parakstu vākšanu referenduma ierosināšanai. Likumprojekts paredz izmaiņas valsts fondēto pensiju otrā līmeņa pensiju sistēmā, tos ar paplašinot iedzīvotāju iespējas rīkoties ar uzkrāto kapitālu. Rīgas pilsētas tiesa 13. jūlijā sāks skatīt kriminālu lietu, kurā bērnu klinis Universitātes slimnīcas medmāsa apsūdzēta par bērna nāvi pērn novembrī sajaucot pacientam dodamos medikamentus. Patlaban apsūdzētāja piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis. Pēc gadījuma, kad medikamentu sajaukšanas dēļ bērnu kliniskajā universitātes slimnīcā gāja bojā bērns, veselības ministrs uzdeva veikt vairākas izmeklēšanas un pārbaudes gan šajā, gan citās slimnīcās. Prokuratūra nodevusi Zemgales rajona tiesai kriminālu lietu par 3 suņu nošaušanu pērn oktobrī Bauskas novada Brunavas pagastā. Krimināllietā apsūdzētas 4 personas, bijušais Bauskas novada pašvaldības policijas priekšnieks, 2 pašvaldības policijas darbinieki un mednieks. Hipotekāro aizdevumu pievienotā procentu likme šogad pirmajos 3 mēnešos samazināta 1131 klientam, savukārt kopš aizvadītā gada sākuma likme ir samazināta 12678 klientiem. Martā pievienotā likme samazināta 417 hipotekārajiem kredītiem, tos ap 370, to darīja pie esošā aizdevēja, bet 47 pārkreditējās. Latvijas Bankā informē, lai arī kredītu likmju samazināšanas aktivitāte ir nedaudz samazinājusies, tā joprojām ir vairākas reizes lielāka nekā pirms 2025. Gada. Šodien pirmajās 3 stundās kopš atvērta elektroniskā skolēnu pieteikšanās vasaras nodarbinātības pasākumam, tam pieteikušies 967 jaunieši. Pēc nodarbinātības valsts aģentūras datiem lielākā skolēna aktivitāte novērota Rīgas reģionā un Liepājā. Skolēnu elektroniskā reģistrācija dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā turpināsies līdz 15. Augustam. Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu nodarbinātības valsts aģentūra sadarbībā ar darba devējiem iztenos no 1. Jūnija līdz 31. Augustam.
0: Radio Tev. Laika ziņas.
2: No rīta Latvijā debesis mākoņainas apmākušās daudzvieta lietains laiks, gaisa temperatūras minimums no plus 4 līdz plus 7 grādiem. Arī Rīgā no rīta lietus debesis apmākušās gaisa temperatūra ap plus 6 grādiem.
0: Radio Tev.
3: Lai lietus līst, lai oda koš. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. Maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī GO3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā.

0: 15. un 16. maijā Kaujas plūstnieku svētki Strenčos, plūstu sagaidīšana un plaša programma, koncerts ar Rinteru Busuli, balle ar grupu Galaktika. 16. un 17. maijā Kino pedālis, pop-up kinoteātri Valmīrā un velobrauciens ar spēli Mūrmuižas virzienā. 30. maijā garšīgie saldējumi svētki Rujienā, aktivitātes ikvienam un koncertos Miks Galvanovskis, Atvara, Sudraba sirds, bet balle ar grupu Sapieri un Nikolai Puzikovu. Plašāk Valmīras novads.lv.
1: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
2: Vai tas vispār ir jāmēra?
1: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmen to piedāvā bez maksas.
3: Brilles filmen.
4: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
5: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Autoram jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījumu apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienviet. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
6: Ceļā uz mājām. Turpinām būvēt. Jaunākajā epizodē ienirstam dziļurpuma pasaulē. Par to, kādēļ tas ir svarīgi, kā pareizi jāveic un kurā gada laikā vislabāk, uzzini ceļā uz mājām. Turpinām būvēt. Skaties jau tagad radiotev.lv, Skontotev aplikācijā un Radiotev YouTube kanālā. Projektu Ceļā uz mājām finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Ceļā uz mājām saturu atbild SIA Radiotev.

0: jau tev! City Finances – brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus, un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 12. maijam LV veikalos litrs piena baltais, oho, 79 centi. Un cepamdasam Forevers 40% atlaide. Kilograms ābolu idared 79 centi. LV desertiem 35% atlaide. Un 100 trauku mazgāšanas kapsulas Finish Quantum Lemon vispār 16,99, jeb tikai 17 centi par vienu. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
3: Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
4: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv.
5: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Iekštelpu un dārza mēbelēm, uzglabāšanas precēm, aizkariem, mākslīgajiem augiem un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
6: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas. Biespiens 9%, 1 kilograms, 3,59. 10 olas, 1,99 €. Lofbergs malta kafija 500 gramu, 8,69. Lidl ir vērtīgi.

0: Radio tev. Saulink. Vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam. Vaniļas saldējums Saulink Classic 400 gramu iepakojumā 3,99 eiro. Ar mans Rimi karti krekeri focaccine Saulink divi veidi 200 grami 2,39 eiro. Ekoloģiskā ābolu sula Saulink Eco 1 litrs 2,29 eiro. Rimi.
1: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brilļu ietveramai brilļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Meklē jaunu Samsung iekārto. Šis ir īstais brīdis. Galaxy A17, S25 un citi modeļi par izdevīgākām cenām pie LMT. Izvēlies sev piemērotāko un nododot veco iekārtu saņem vēl lielāku atlaidi. Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT LV.
3: Stokmans skaistuma noslēpumi no 6. līdz 17. maijām Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto skaistuma noslēpumi kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj skaistuma noslēpumus Stokman.
4: Vai meklē vietu, kur sākas īstā māju sajūta? Nāc uz atvērto durvju dienām Marupē, kvartālā Mūna. Iepazīsti vidi, sajūti atmosfēru un atrodi savu jauno sākumu. Sestdien, 9. maijā no 11. līdz 4. Gaujas ielā 5. Marupē. Mūna – vieta, kur gribas palikt.
5: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D-vitamīna. Centrālajā laboratorijā tikai maijā D-vitamīna analīze ar parauga apstrādi tikai 7,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma ar karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
6: Kāda ir nepopulārākā autokrāsa? Uz šo un citiem jautājumiem šonadēļ spēlē Prāta banka atbildēs Kristīna, Ērika un Edgars. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.

0: Radio tev. Laika ziņas.
1: No rīta Latvijā debesis mākoņainas apmākušās daudzvieta lietains laiks. Gaisa temperatūras minimums no plus 4 līdz plus 7 grādiem. Arī Rīgā no rīta lietus debesis apmākušās gaisa temperatūra ap plus 6 grādiem.
0: Radio tev. City Finances – brīvība biznesam.
2: Zaļā skola jau 13. Gadu darbojās kā pirmskola, tā sākumskola, tā pamatskola. Un bija brīdis, kad nācās meklēt palīdzību, lai nomaksātu valsts ieņem dienestā nodokļus. Es ļoti pārdzīvoju un man piezvanīja City Finance. Un burtiski pēc pusstundas noslēdzām pirmo mūsu sadarbības līgumu un visas problēmas tika atrisinātas.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
3: Pienācis brīdis, kad strīda situācijā risinājuma šķietami nav? Ja esi maznodrošināta vai trūcīga persona, zini, tu vari saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību. Uzzini vairāk par iespējām tiesu administrācijā, zvanot 800-18-01 vai ta.gov.lv. Tiesības zināt un rast risinājumu. Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
4: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv.
5: Heisburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāt, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger mainais ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
6: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. Līdz 11. Maijām. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 €. Ar paldies kārti konservētā kaķu varība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
7: Kurš būs ātrāks? Kurš zinošāks? Kurš ausprātīgāks? Zaļo domu viktorīna, rekā, arī radio tev! Piektdienu rītos ap 7:00 pārbaudi savas zināšanas. Bet kā ar zaļo domu viktorīnu, rekā, klausies TV spēles dalībniekiem, skaties piektdienu vakaros 10. Kanālā RTV! Viktorīna tapusi ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu.

0: Radio tev.
1: Labas cenas Lats veikalos. Kūpināta desa salami Dāņu 1 kg no Forever's 4,79 €. Sirs Tilsit 1 kg no Valio 5,99 €. Raudzēts piena produkts Lakto noteikti veidi 270 vai 450 grami 95 centi. Lats veikalos visā Latvijā.
2: Iedomājies, automašīna bez liekām raizēm. Izklausās pārāk labi, lai būtu patiesība. Izmēģini MyBe auto abonementu un pārliecinies pats. Viena fiksēta mēneša maksa un viss iekļauts. Apdrošināšana autoapkopes, riepas un palīdzība uz ceļa. Nekādu negaidītu izdevumu. Izvēlies savu jauno automašīnu MyBe.lv un abonē piedzīvojumus.
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 000 000 €. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skontotev.lv.
4: Par Šleseru. Starp Rīgu un Jūrmalu atrodas Salienas pilsēta. Viens no lielākajiem nekustamo īpašumu projektiem Latvijā. Tur ir privātmājas un rindumājas, skolas un bērnu dārzi, sporta būves un laukumi. Vērienīgā Salienas pilsētas projekta aizsācējs ir Ainārs Šlesers. Premjer Šlesers. Pacelsim Latviju!
5: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
6: Neizslēgts kludeklis?
5: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
7: Brilles Filman.
8: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01 00 00 468.

0: Radio tev. Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Pleca pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem. Ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.
1: Hei, brauc ar klasi, brauc ar klasi! Līvu akvaparkā, brauc ar klasi! Laba cena, lieliska kompānija! Līvu akvaparks, lieliska atpūta!
2: Ar mēbeles1.lv komforts sāks jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
3: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
4: No 29. aprīļa līdz 12. maijam ūdens stelpes 1 litrs 45 centi un sulova nektārs cido divi veidi 1 litrs 1 eiro 39 centi.
5: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogo Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicina Liepājas pilsēta.

0: Radio tev. Laika ziņas.
1: No rīta Latvijā debesis mākoņainas apmākušās daudzvieta lietains laiks. Gaisa temperatūras minimums no plus 4 līdz plus 7 grādiem. Arī Rīgā no rīta lietus debesis apmākušās gaisa temperatūra ap plus 6 grādiem.
0: Radio tev. Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Huskvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
2: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
3: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv.
4: Ir viss tik svaigi.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad ģimenesrifs.lv.
1: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
2: Vairāk ģimenesrifs.lv.

0: Radio Tev. Saulink. Vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam. Vaniļas saldējums Saulink Classic 400 gramu iepakojumā 3,99 eiro. Armands Rimi karti krekeri focaccine Saulink divi veidi 200 grami 2,39 eiro. Ekoloģiskā ābolu sula Saulink Eco 1 litrs 2,29 eiro. Rimi.
1: Mais laiks vieglumam. Vai redzi vēnu tīklojumu, vai jūti smagumu un pietūkumu kājās? Dr. Mauriņa klīnikā maijā īpaši izdevīgi 20% atlaide kāju vēnu izmeklējumam un, ja būs nepieciešama ārstēšana, 20% atlaide lazera operācijai. Piesakies konsultācijai. Vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnika Skots 01 00 00 161.
2: Losu spā Vāgenkūle aicina tevi uz Dienvidigauniju, lai piedzīvotu pilnvērtīgu spā atpūtu. Divstāvu spā un pirts kompleks, tvaikojoši āra baseini un mājīga nakšņošana vēsturiskajā muižas kompleksā rada vietu, kur apstājas laiks un atpūžas prāts. Spā atpūta Vāgenkūle ir mirklis sev, miers, līdzsvars un pilnīga relaksācija. Nāc un ļauj sev atjaunoties Vāgenkūle. Vairāk informācijas Vāgenkūle.ee.
0: Māja bišpirkumi, veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
3: Kurši! Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.

0: Radio tev.
1: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 11. maijam. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 9,99 €. Maltā kafija Merildin Cup 400 grami 5,99 €. Avokado 39 € gabalā. Rimi – gudra izvēle.
2: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeru maineizi ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
3: Ir lietas, kur kompromisi nav pieļaujami. Monjēr dakstiņu jumti. Tiem, kuri izvēlas kvalitāti, klusumu un drošību. Monjēr jumts, kas kalpo ne tikai gadiem, bet paudzēm. Monjēr – drošība, kuru jūti katru dienu. Monjēr – klusums, kuru novērtē katru nakti. Un tikai maijā īpašs piedāvājums. Izvēloties Monjēr, jumta zemsegums dāvanā. Monjēr – kad savā mājām vēlies pašu labāko. Monjēr.lv
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zāles pļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedzību. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divs tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.

0: Radio tev. Laika ziņas.
1: No rīta Latvijā debesis mākoņainas apmākušās daudzvieta lietains laiks. Gaisa temperatūras minimums no plus 4 līdz plus 7 grādiem. Arī Rīgā no rīta lietus debesis apmākušās gaisa temperatūra ap plus 6 grādiem.
0: Radio tev.
2: Ja dod man būciņ, dod būciņ, dod

0: Dobelis kāds.
1: Dobelis dzirnavnieks. Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus. Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brilļu ietveramai brilļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens? Nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
3: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Kurš būs ātrāks? Kurš zinošāks? Kurš ausprātīgāks? Zaļo domu viktorīna, rekā, arī Radio Teo. Piektdienu rītos ap 7:00 pārbaudi savas zināšanas. Bet kā ar zaļo domu viktorīnu rekā klausies TV spēles dalībniekiem, skaties piektdienu vakaros 10. Kanālā RTV. Viktorīna tapusi ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu.

0: Radio Tev.
1: Trešdienās un ceturtdienās skaistuma dienas Zbenu aptiekās. Larošpazē, Viši, Institute Estederm 30%, Bioderma, Elcerin 40%, Uriāž 45%, Hightheer, Solero, Skin Effect 50% atlaide. Un visu mēnesi īpaši atlasītiem Babē produktiem, gan lieliem, gan maziem, 40% atlaide. Tava Benu aptieka – profesionalitāte, kuru novērtē, kvalitāte, ko sajūti.
2: Katrai sezonai nepieciešams savs ekipējums. Atklātās teritorijās, kalnos, dīķos, mežos, pārgājienos. Veikals Arsenāls aicina. Pielāgo savu ekipējumu vasarai. Veikals Arsenāls. Uzticams universāls apģērbs, formas tērpi un ar tiem saistītie produkti militārpersonām, policijai, apsardzei, turistiem un ceļotājiem. Tikai veikalā Arsenāls. Brīvības ielā 228 vai Krasta ielā 105A. Arsenāls LV. Ja esi pārliecināts par sevi.
3: Jaunākie piedāvājumi pie LMT? Jā, izdevīgi visiem. Labākas cenas, vienkārši nosacījumi dažādiem telefoniem un citām iekārtām. Un nododot veco iekārtu, vari saņemt vēl lielāku atlaidi jaunajai. Izvēlies gudri. Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT LV.
4: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White, 3 slāņi, iepakojumā 40 ruļļi, 6,59 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas, 2,99 € kilogramā. Īsie gurķi, 2,39 € kilogramā. Maxima.

0: radio tev. Lai lietas līst, lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2.lv un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Lielā pavasarīs pārdošana Akrosēl ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēl piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā.
2: Māja bišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30% un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
3: Kurši! Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 12. maijam LV veikalos litrs piena baltais, oho, 79 centi. Un cepamdasam Forevers 40% atlaide. Kilograms ābolu idared 79 centi. LV desertiem 35% atlaide. Un 100 trauku mazgāšanas kapsulas Finish Quantum Lemon vispār 16,99, jeb tikai 17 centi par vienu. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.

0: Radio tev. Laika ziņas.
1: No rīta Latvijā debesis mākoņainas, apmākušās daudzvieta lietains laiks, gaisa temperatūras minimums no plus 4 līdz plus 7 grādiem. Arī Rīgā no rīta lietus, debesis apmākušās, gaisa temperatūra ap plus 6 grādiem.
0: Radio tev. Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Pleca pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. Līdz 14. maijam. Visām sortimentām 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos. Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. Līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas Jakobs Espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti Konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 €. Maxima.
2: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.

0: kaut te sarkanās gaismas, tā sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut te sarkanās gaismas, tā sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut te sarkanās gaismas, tā sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut te sarkanās gaismas, tā sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved?
1: Radio tev. Esi strāva pārmaiņām. Tev ir izglītība matemātikā, fizikā, IT, ķīmijā, dizainā vai bioloģijā, bet neesi skolotājs. Mēs meklējam tieši tevi. Enefit iespējamā misija – izglābt STEM. 2 gadu līderības programma, kas pārvērš zināšanas ietekmē. Darbs skolām, alga un stipendija, kā arī mentors jau no pirmās dienas. Piesakies līdz 31. maijam. skolasmaratons.lv. Maini nākotnī. Kļūsti par skolotāju, kas iedvesmo.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti.
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D vitamīna. Centrālajā laboratorijā tikai maijā D vitamīna analīze ar parauga apstrādi tikai 7,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma ar karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100068302.
6: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 eiro. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu 75 grami 49 centi. Ar paldies karti konservētā kaķu varība Gourmet Gold 3 veidi 85 grami 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida Maxima.
7: Kurš būs ātrāks? Kurš zinošāks? Kurš asprātīgāks? Zaļo domu viktorīna, rekā, arī radio tev! Piektdienu rītos ap 7:00 pārbaudi savas zināšanas. Bet kā ar zaļo domu viktorīnu rekā klausies TV spēles dalībniekiem, skaties piektdienu vakaros 10. Kanālā RETV! Viktorīna tapusi ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu.

0: taip.
1: Radio tev.
2: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 11. maijam. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 9,99 €. Maltā kafija Merildin Cup 400 grami 5,99 €. Avokado 39 € gabalā. Rimi – gudra izvēle.
3: Pienācis brīdis, kad strīda situācijā risinājuma šķietami nav? Ja esi maznodrošināta vai trūcīga persona, zini, tu vari saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību. Uzzini vairāk par iespējām tiesu administrācijā. Zvanot 800 01 01 vai ta.gov.lv. Tiesības zināt un rast risinājumu. Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
4: Mēnesis aptieka iestaka. Maijā iConfit produktu izlasē atlaides līdz 30%. iConfit atbalsts tavai ikdienas labsajūtai un enerģijai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
5: Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
6: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
7: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku komisija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
8: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
7: Vairāk ģimenes RIFS LV.

0: Radio tev. Laika ziņas.
1: No rīta Latvijā debesis mākoņainas apmākušās daudz vieta lietains laiks, gaisa temperatūras minimums no plus 4 līdz plus 7 grādiem. Arī Rīgā no rīta lietus debesis apmākušās gaisa temperatūra ap plus 6 grādiem.

anomāliem mīcī lieli. Velna salīga šajā darbā par zeli, vampīri maigi pieplaka kakliem, veselas tautas sekoja akliem. Kāds mācījās smēķēt marihuānu, katrā pakalnā svinēja jāņas. Mūziķi piedzērās, dzejnieki skuma, kā vienmēr uzradās blondīne duma.

0: Radio tev. Laika ziņas.
1: No rīta Latvijā debesis mākoņainas apmākušās daudz vieta lietains laiks, gaisa temperatūras minimums no plus 4 līdz plus 7 grādiem. Arī Rīgā no rīta lietus debesis apmākušās gaisa temperatūra ap plus 6 grādiem.

programma Radio Tev ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļu veidots raidījums, ko veido SIA Radio Tev Valmierā, Tērbatas ielā 4 LV 4201.

0: Radio tev. Laika ziņas.
1: No rīta Latvijā debesis mākoņainas apmākušās daudz vieta lietains laiks. Gaisa temperatūras minimums no plus 4 līdz plus 7 grādiem. Arī Rīgā no rīta lietus debesis apmākušās gaisa temperatūra ap plus 6 grādiem.

0: Radio tev. Laika ziņas.
1: No rīta Latvijā debesis mākoņainas, apmākušās daudz vieta lietains laiks, gaisa temperatūras minimums no +4 līdz +7 grādiem. Arī Rīgā no rīta lietus, debesis apmākušās, gaisa temperatūra ap +6 grādiem.

dziesmu, bet neticu nevienai. Pasaule griežās ap tevi, un tu ar izkārtu mēli centies skriet tai pa priekšu, un nepaspēj. Nomok prāt šī mazum piegarš, tād nelāk tukšumu sajūt iekams. Neiztic pie kārotā labuma, diendienīgs paliek ar sevi saruns.

0: Radio tev. Laika ziņas.
1: No rīta Latvijā debesis mākoņainas apmākušās daudzvieta lietains laiks. Gaisa temperatūras minimums no plus 4 līdz plus 7 grādiem. Arī Rīgā no rīta lietus debesis apmākušās gaisa temperatūra ap plus 6 grādiem.